0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.

Príjemné stredajšie ráno, začínate takto 3 minúty pred 6 s Rádiom Košice. Sme už v polovici pracovného týždňa a musíme povedať, že celkom rýchlo to zbehlo, ten pondelok a utorok. Na to, že to bývajú najťažšie dni, tak sme ich zvládli ľavou zadnou a veríme, že rovnako zvládneme aj dnešnú stredu. Sme ešte len na začiatku, tak poďme pekne postupne. O chvíľu správy s našou Baškou, ale ešte predtým si vychutnajte The Offspring z Rádia Košice. My friend!

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovskí mestskí poslanci dnes mimoriadne zasadnú do lavíc. Opozícia kritizuje Gašpara za očistec, jeho odvolávanie včera neprešlo. Slovenky s výhrou nad Lotyškami zabezpečili play-off. Je krátko po 6:00, sú tu pre vás pripravené správy Rádia Košice. Poslanci mestského zastupiteľstva v Prešove budú dnes na mimoriadnom zasadnutí riešiť ďalšie smerovanie futbalového klubu FC Tatran Prešov. Na rokovaní sa majú zaoberať neúspešným pokusom o predaj väčšinového podielu mesta v klube aj návrhom na zmeny v jeho riadiacich orgánoch. Mimoriadne zasadnutie v metropole Šariša sa koná o 16:30. Opozičné progresívne Slovensko chce podávať návrhy na odvolanie podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara opakovane, kým bude obžalovaný. Skonštatoval to líder Michal Šimečka po včerajšom neúspešnom odvolávaní. Opozícia ho chcela odvolávať v súvislosti s jeho figurovaním v kauze očistec. Poslankyňa za Sasku Mária Kolíková označila za nepriateľné, aby bol človek obžalovaný z korupcie a organizovaného zločinu vo vedení parlamentu.
2: Toto je otázka princípu ochrany dobrého mena zákonodárneho zboru, teda tohto parlamentu.
3: To, čo robí táto vláda, to, čo tu prerokujeme v parlamente, meníme zákony, aby sme pomohli obžalovaným ujsť spod viny, aby boli oslobodení. Jednoducho tu naprávame zákony tak, aby sme pomáhali zločincom.
1: Šéf KDH Milan Majerský kritizuje, že Gašpar má toľko mediálneho priestoru a môže sa obhajovať a vyviňovať aj priamo v parlamente. S názorom súhlasí aj líder hnutia Slovensko Igor Matovič.
4: Je to nespravodlivé, Smer by ho mal na ten čas, kým nebude ukončený súdny proces, stiahnuť.
5: Je to zbabelec, ktorý mal odvahu páchať zločiny, ale teda z odpovednosti sa vyhýba.
1: Tibor Gašpar odmieta, že by si vo svojom prípade pomáhal, koalícia za ním stojí. Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že Poľsko nebude považovať za záväzné žiadne dohody o budúcnosti Ukrajiny alebo bezpečnosti regiónu, ktoré vzniknú bez účasti Varšavy. Zároveň zdôraznil, že Európa musí nadalej podporovať Kyjev vo vojne s Ruskom. Británia, Kanada, Francúzsko a Norsko predstavili balík sankcií zameraných na siete, ktoré sa podľa vlády podieľajú na financovaní, podpore a násilných činoch páchaných izraelskými osadníkmi na okupovanom západnom brehu Jordánu. Cieľom sankcií je podľa britskej vlády narušiť tieto finančné toky. Slovenské futbalistky si výhrou 2-1 na domácim Lotyšskom zabezpečili miestenku v októbrovom prvom kole play-off kvalifikácie majstrovstiev sveta. V Rige ukončili svoje pôsobenie v tretej skupine B divízie, v ktorej napokon obsadili so 6 bodmi tretie miesto. Na šampionát postúpia priamo iba víťazky 4 skupín v A divízii. Dnes nás čaká prevažne oblačné až zamračené počasie, miestami môže byť menej oblakov, ale na mnohých miestach čakáme dážď, prehánky, ojedinele aj intenzívne búrky. Teploty vystúpia na severe na 16 až 23 stupňov, všade inde bude do 30.

Už aj po prvotných informáciách sme odštartovali v Rádiu Košice dnešnú stredu. Skvelý začiatok a môžeme povedať, že takto to bude len a len pokračovať. Postupne pridáme informácie v rámci dnešného 10. júna, takže všetko ako má byť. Opäť sa k vám zo štúdia jediného východoslovenského rádia hlási Dano a za hudbu sa už pomaly pripravuje Nile Horan. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levandula Fest je späť.
5: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
4: Levandula Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
5: Prežite s nami deň plný zábavy.
4: Vidíme sa medzi levanduľami.
5: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
6: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
7: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
9: V roku 2015 vyhrala v Štokholme preteky prestížnej diamantovej ligy skokanka Janka Veldiaková. Teraz to dokázala hneď dvakrát v rade bežkyňa Ema Zapletalová.
10: Je to úžasné, ja si ten pretek sama pamätám veľmi dobre. Až posledným pokusom som sa dostala k víťazstvu a celý ten štadión burácal. Neskutočne to bolo a verím, že keď ona vyhráva tieto diamantové ligy pred takým veľkým obetenstvom, je to niečo úžasné a nakopovajú to do
9: O význame systematickej práce s deťmi a budúcnosti slovenskej atletiky si povieme viac už dnes po 10. a po 15.
11: Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice aj takto čase 6.17. Pomaly sa prebudzate do dnešnej stredy, tentokrát aj za prítomnosti skvelej hudby k ranným prípravám. Nedávno sme spomínali v našom éteri, že ráno je dobre začať pohárom čistej vody, ale dnes si pokojne počas dňa doprajte aj iný nápoj, a to ľadový čaj, pretože 10. jún je dňom ľadového čaju. Inak história tohto nápoja sa ťahne až na začiatok 20. storočia, takže poriadne dlho tu už máme ľadový čaj a môžeme povedať, že stále nás dokáže skvelo osviežiť. Takže dnes pokojne si doprajte nejaký broskyňový alebo citrónový a osviežiť nás vie ale aj hudba, ktorú v Rádiu Košice prinášame. Hráme si Wherever You Will Go.

0: Naladené máte Rádio Košice, 6.21, krásne ráno prajeme a v tejto chvíli je už prichystaná naša Baška s krátkymi správami.
1: Tatranská galéria sprístupnila novú výstavu pod názvom Imrich Svitana Divadlo Poprad vo výstavbe. Návštevníci uvidia autentický pohľad na vznik kultúrnej stavby, ktorej v minulosti sídlilo Kino Máj. Zamestnávateľia odmietajú tvrdenie premiéra, že navrhli skrátiť obednú prestávku na 15 minút. Viceprezident Republikovej únie vyhlásil, že išlo iba o nápad rozdeliť polhodinovú prestávku na dve kratšie časti a prišli s tým štátne dopravné firmy. Čínske investície v Európe vlani stúpli na najvyššiu úroveň od roku 2018 a dosiahli takmer 17 miliárd eur. Najviac ich smerovalo do Maďarska. Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Reagoval tak na správy, ktoré sa objavili po jeho rozlúčkovom odkaze fanúšikom FC Baník Prievidza po skončení sezóny. Dnešné počasie bude prevažne oblačné, miestami môže byť menej oblakov, ale na mnohých miestach čakáme dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia na severe na 16 až 23 stupňov, všade inde bude do 30. Takto z rána je na východe 16 až 18, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 13 až 15. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Začíname v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri, kde je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Potom na Vyšnom Opátskom v smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. V Levoči bude úsek nad tenisovými kurtmi odnes pre práce čiastočne uzavretý a v Sabinove sa približne od 9. uzavrie hlavná cesta v centre mesta, a to kvôli konaniu jarmoku. Potrvá to do nedele. Radary sú v riadkach z Vojčíc a v Strážskom z Nižného Hrabovca. Na hliadky pozor v Košiciach na vjazde do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, Všací z Veľkej Idy a Včani z Hanisky. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 6.28. Ráno sa nám minimálne v metropole východu rozbieha celkom príjemne, aj to slnko trochu vykuká, ale uvidíme, ako sa to bude celé vyvíjať, pretože mám taký tušák, že to nebude slnečným smerom. Na celý deň sú dnes vydané výstrahy pre východné Slovensko pred búrkami, čiže dnes určite treba rátať s dažďom a pripraviť sa naň. Konkrétnejšie sa na to už pozrieme po ďalšej skladbe v Rádiu Košice. Tentokrát si hráme Adama Ďuricu. Nech sa dobre počúva.

Aktuálny čas je 6.31, pohodové ráno prežívate s Rádiom Košice a teraz si už ideme posvietiť na dnešné počasie. V metropole východu dnes prevažne zamračené, teplotovo 22 až 24 a zafúka severný vietor. Na východe celkovo oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, avšak na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 16 až 23, Vabové na Zemplíne a na Šariši až do 30 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10, slabý vietor ale pri búrkach môže prechodne zosilnieť. Poďme už konkrétne na gemery, prevažne polooblačno. V prvej polovici dňa treba rátať aj s dažďom a teplota vystúpi na 20 až 22 stupňov. Na hornom Zemplíne takisto s mrakmi a trochu teplejšie, 23 až 25. Na dolnom Zemplíne oblačno až zamračené a k večeru dážď s teplotami do 26 stupňov. Šariš celý deň pod mrakmi, z ktorých môže na konci dňa aj zapršať. Najvyššia denná teplota 19 až 21. Spíš 18 až 20 stupňov, pričom takisto zamračené a do poludnia aj dážď. Liptov dnes hlási zamračené a daždivo, pričom teploty vystúpia len do 17 stupňov a v hlavnom meste takisto prevažne zamračené a dopoludňa dážďa aj dosť chladno na tieto dni 16 až 18 stupňov Celzia. Takže dnes si určite nezabudnite pribaliť dážnik. Počúvate Rádio Košice, je 6.32.

0: Takýto gangsterský vibe priniesol Veteri Rádia Košice Coolio. Je 6.36 a teraz už prinášame vibe songu na dnes. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
2: Rádio Košice je tu pre vás aj v toto ráno. Pred nami je stred pracovného týždňa, ktorý si užijeme s jednou z najvýraznejších amerických kapiel 90. rokov.
0: Ak povieme, že All Star alebo Shrek, tak už vieme, ktorá by je. Reč je o Smash Mouth, pričom ale ich prvým hitom bola pesnička Walking on the Sun z roku 1997.
2: Vyšla na debutovom albume a hneď sa stala hitom a dostala sa aj na vrchol amerického Modern Rock rebríčka. Aj napriek tomu, že znie priam letne a pozitívne, text je dosť temný a dokonca aj spoločensky kritickým.
0: Stojí za ním gitarista Greg Kemp, pričom ho napísal po rasových nepokojoch v Los Angeles začiatkom 90. rokov. Spojili ho ale s retro groove rytmom, ktorý je k textu pomerne kontrastný.
2: Takže síce si hráme slnečne do tohto dňa, pesnička má úplne iný odkaz, ale aj napriek tomu znie skvelo. Z Rádia Košice song na dnes Smash Mouth a ich Walking on the Sun.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Smash Mouth vám spríjemnili dnešné ráno v rádiu Košice 6.41 a to aj keď ste v aute na cestách, pričom pridávame hneď takto aktualitu. Nová nehoda sa stala pri Pereši smer Šaca. Zrazili sa tam 4 autá v ľavom pruhu, tak naozaj opatrne, ak viete viac, dajte vedieť nášmu Karolovi a o chvíľu už aj viac v správach, ale ešte predtým je tu Baška.
1: Pamätnú tabuľu na počasť najdlhšie slúžiaceho mešťanostu Košic Teodora Monstera odhalili v košickej mestskej časti Juh v parku, ktorý nesie jeho meno. Monster stal na čele mesta nepretržite 34 rokov. Minister Šaško nepresadil návrh na väčšiu ochranu pred neodbornou aplikáciou Botoxu. Nepodržali ho ani poslanci Hlasu, ktorí zahlasovali za návrh SNS, aby sa časť o kozmetických salónoch vyhodila. Iránske revolučné gardy zasiahli americkú základňu v Bahrajne, reagovali tak na americké útoky na Islamskú republiku a upozornili na tvrdšiu odvetu, ak budú USA pokračovať vo svojich úderoch. Slovenský hokejový útočník Peter Galamboš si bude aj v budúcej sezóne obliekať dres Žiliny, s Vlkmi sa dohodol na predĺžení spolupráce o rok. Dnešné počasie je prevažne oblačné až zamračené, na mnohých miestach s dažďom, prehánkami, ojedinele aj s búrkami, teplotami do 30 stupňov, ale na severe iba 16 až 23. Na východe je práve 16 až 19, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 13 až 15. Ste s Rádiom Košice, poďme už na spomínané cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto z rána sa už môžete aj chvíľu zdržať, a to v Košiciach v Šacích Štečejoviec, na Linkovej z Furče, v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušian a pri Veľkom Šariši smer Prešov. Upozorňujeme, že v Košiciach na Vyšnom Opátskom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh, rátajte tu aj so zdržaním. Fábriho ulica je celá vyfrézovaná, prechádzajte tu preto opatrne, a na Kostolianskej sa v kruhovom objazde asfaltuje povrch vozovky. Rátajte tu so zdržaním zo všetkých smerov. Radary sú v riadkach z Vojčíc, v Strážskom z Nižného Hrabovca a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú v Košiciach na viazde do Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, v Šaci z Veľkej Idy, v Šani z Hanisky a v Strážskom z Nižného Hrabovca. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 6.47, naladené máte Rádio Košice aj takto 10. júna a to je deň, keď oslavuje narodeniny aj bývalý taliansky futbalista a už aj dlhoročný tréner Carlo Ancelotti, aktuálny tréner brazílskej reprezentácie. Fanúšikovia bieleho baletu ho určite poznajú, veď koniec koncov hráčov z hlavného mesta Španielska viedol na lavičke už dvakrát. Naposledy v minulej sezóne, keď ho vystriedal Xabi Alonso, ten sa na lavičke Realu Madrid takisto neudržal nejako dlho. Začiatkom tohto roka ho vystriedal Alvaro Arbeola a dá sa povedať, že po nedosiahnutí požadovaného úspechu takisto skončil na lavičke bieleho baletu. Ale kto sa vrátil? Prosím pekne, je to Jose Mourinho, ktorý takisto už na lavičke Realu Madrid pôsobil, a to v roku 2010 až 2013, a už sa objavili aj nejakí hráči na transferovej listine. Takže pustil sa hneď do práce, ako sa hovorí. Každopádne, Carlo Ancelotti si dnešok asi užije poriadnou oslavou a vy takisto si užite dnešnú stredu so skvelou hudbou a z Rádia Košice. Toto je Chili Fellas.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu šiestich originálnych muralov pod taktovkou zahraničných umelcov na sídlisku KVP a v Myslave. Okrem toho sa môžete tešiť na grafity a premenu verejného priestoru na živé umelecké plátno. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Regionálne správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Naladené máte jediné východoslovenské rádio, a to Rádio Košice. Prajeme aj krátko pred 7 hodinou pohodové ráno.
1: Ak tak zatiaľ nevyzerá, dajte mu ešte šancu a veríme, že spolu s Rádiom Košice sa tá pohoda začne, nech sa deje čokoľvek.
0: 6.57 z Rádia Košice ešte pred správami Dancing with Myself. Tak nech sa pohodovo počúva a ránuje.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Uršulinský kostol v Košiciach je v havarijnom stave. Na obnovu ale chýbajú peniaze. Hygienici potvrdili na Slovensku kliešťovú encefalitídu. Rysy budú mať v novej sezóne posilu z Kanady. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Historické centrum Metropoly Východu dotvára aj niekoľko sakrálnych pamiatok. Jednou z nich je kostol svätého Michala Archaniela, ktorý je známy ako uršulínsky, keďže je súčasťou kláštora. Interiér aj exteriér tejto národnej kultúrnej pamiatky si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Fasáda chrámu je okrem iného poškodená grafitmi. Jeho správcom je rímskokatolícka farnosť svätej Alžbety v Košiciach, ktorá nám potvrdila, že od dnešnej revolúcie sa urobili iba čiastkové opravy. Vo svojom písomnom stanovisku uviedla, že exteriér s fasádou neboli v pláne obnovy.
2: Od roku 1998 sa realizovali z vlastných zdrojov bez akejkoľvek dotácie tieto práce. Obnova celej svätyne, obetný stôl, ambóna, podlahové kúrenie, elektrina, osvetlenie, maľovanie, podlaha, vračan, kameň, dlažba, schody do svätyne, nové ozvučenie do kostola, príslušenstvo, sociálne priestory, dlažba v celom kostole pod lavicami, doplnenie dlažby pod pódia pri bočných oltároch, zreštaurovanie sochy svätého Michala Archaniela a sochy svätej Uršule, dve plastiky.
1: Farnosť uviedla, že interiér aj exteriér kostola je v havarijnom stave. Bežnou údržbou sa však snaží zabezpečiť ochranu jeho vzácnych častí. Rekonštrukcia fasády v súčasnosti v pláne nie je. Obnova interiéru a reštaurátorské zásahy sa zrealizujú v prípade uvoľnenia peňazí alebo účelovo viazaných finančných prostriedkov z darov, dotácií či poskytnutých príspevkov.
2: Nevyhnutnou súčasťou všetkých zásahov do interiéru kostola je prípravná dokumentácia, ktorá vyplýva z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, vydaného v roku 2021. Rozhodnutie ukladá spracovanie projektovej dokumentácie obnovy kompletného a podrobného projektového zamerania kostola, vypracovanie prípravnej dokumentácie obnovy architektonicko-historický pamiatkový výskum celého objektu, archívna časť výskumu, predovšetkým identifikovanie a vyhodnotenie historických plánov, písomných historických prameňov, historických vizuálnych materiálov viažúcich sa ku kostolu, ktorý bol pôvodne kalvínsky, a to vrátane súvislosti s vývojom celku uršulínskeho komplexu kláštor-škola.
1: Viac o téme prinesieme v metropolitných správach o 13. V dvoch chovoch malých prežúvavcov na západnom Slovensku potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. Ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v súrovom nepasterizovanom ovčom alebo kozom lieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Európski lídri a prezident Zelenský v Londýne podpísali 5 podmienok spravodlivého mieru na Ukrajine. Zahŕňajú okamžité prímerie, líniu kontaktu ako základ rokovaní, bezpečnostné garancie, vrátane nasadenia európskych vojsk a zmrazenie ruských aktív, kým Moskva nezaplatí kompenzácie za škody. Hokejový klub HK Spišská Nová Ves získal pred novou sezónou Tipsport ligy kanadského legionára Michaela Farena. 26-ročný útočník prichádza z Liptovského Mikuláša, kde v uplynulom ročníku prispel k postupu tímu do play-off po 17 rokoch. Faren po návrate po dlhodobom zranení odohral v základnej časti za Liptákov 14 zápasov, v ktorých nazbieral 14 bodov za 6 gólov a 8 asistencií. Vo vyraďovacej fáze pridal ďalšie 3 body v 6 stretnutiach. Dnes prevažne oblačno až zamračené, lokálne prechodne aj zmenšená oblačnosť, ale na mnohých miestach čakáme dážď, prehánky, ojedinele aj intenzívne búrky. Teploty na severe vystúpia na 16 až 23 stupňov, všade inde bude 23 až 30. Momentálne máme na východe 7.

0: po 7 hodine vás rádi Košice zdraví dvojka Dano a Timi, ale bude nás oveľa viac.
1: Za hudbu napríklad Louis Tomlinson, alebo napríklad aj taká Celeste Buckingham. A ako ste počuli, dnes sa o vaše ráno postará Baška za spravy a Karol za dopravu.
0: Sme komplet, pridáva sa spomínaná Celeste Buckingham, želáme dobré

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
5: Na východe, najbližšie k vám.

0: Ladíte Rádio Košice, aktuálne je 7.19, toto boli Soul Asylum a ich už v tejto chvíli strieda Barbora s krátkymi správami.
1: Tradičný festival Viva Italia sa tento rok pre rekonštrukciu sťahuje z námestia svätého Egídia v Poprade do Spišskej Soboty. 13. ročník je venovaný renesancii a histórii. Program štartuje už dnes. Sudcovia Najvyššieho súdu, ktorí boli k 31. júlu 2021 členmi jeho správneho kolégia, by mohli požiadať o preloženie na Najvyšší správny súd. Vyplýva to z novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá prešla do druhého čítania. Košický okresný úrad bude dnes informovať o bezpečnosti v meste. Vláda sa má zaoberať konkurencieschopnosťou aj správou o štátnej pomoci. V Bruseli sa uskutoční summit Európska únia - Južná Kórea. Chorvátsko začalo testovať systém elektronického výberu mýta. Cieľom je odstrániť tradičné mýtne brány a zrýchliť dopravu najmä počas hlavnej turistickej sezóny. Tento rok sa však zatiaľ nebude meniť nič. Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer už naplno trénoval s reprezentačným tímom. 40-ročného veterána, ktorý má byť na blížiacich sa majstrovstvách sveta brankárskou jednotkou, trápilo v uplynulých týždňoch zranenie lýtka. Dnes oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, najviac 23 až 30 stupňov, na severe 16 až 23. Teplomer na východe ukazuje práve 17 až 20, na Spiši, Zamaguria, Liptove 13 až 15. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozor na dopravnú nehodu tesne pred Perešom smerom do Šatce. Zrazili sa tu 4 autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej pár minút stratíte v Košiciach v Šatci Štečejoviec, v Krásnej a na začiatku jazera smerom z Nižnej Hutky, ďalej na Hlinkovej z Furče, na Prešovskej a Palackého do centra. Kolóny sú aj v Prešove na vjazde do mesta smerom z Kapušian, na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej smerom k hotelu Šaríš a v Poprade na vjazde do mesta smerom z Hozelca. Novinku ste nám hlásili v Košiciach v križovatke Hlinkova-Vodconová. Dajte si tu pozor na väčšie množstvo kamienkov na ceste. Radšej spomaľte. Na Vyšnom Opátskom v smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Rátajte tu so zdržaním. Radary sú v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smerom von z mesta a na D1 pred výjazdom Poprad Západ smerom z Liptovského Mikuláša. Hliadka je iba v Michalovciach na vjazde do mesta z Vinného. To je od nás zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: 7.26, Rádio Košice je tu pre vás aj v toto ráno, ktoré vyzerá opäť trošku inak, ako sa predpovedalo, a opäť to vyzerá tak, že predpoveďou počasia sa riadia ľudia a nie samotné počasie.
1: Včerajšie výstrahy pred búrkami ako si nenabrali na reálnosti a my stále čakáme, kedy to príde. Viacerí asi aj na to, kedy poriadne naprší, aj keď v noci to boli nejaké tie zrážky.
0: Niečo popadalo, sucho nás ale stále trápi, už po pesničke si povieme, či sa to dnes zmení. Toto je Peter Bič projekt, tam za tou bránou z Rádia Košice v čase 7.26.

0: Naladené máte Rádio Košice, presne pol 8. Počúvali sme Tam za tou bránou a my ideme takisto za bránu počasia. A ideme odhaliť, čo nás čaká, pretože v Metropole východu dnes prevažne zamračené, teplotovo 22 až 24 a zafúka severný vietor.
1: Na východe oblačno zamračené, miestami prechodná aj zmenšená oblačnosť, ale na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 16 až 23, v Above, na Zemplíne a na Šariši až do 30 stupňov Celzia. Teplota na horách naopak okolo 10 stupňov a fúkať bude slabý vietor, ale pri búrkach môže zosilnieť.
0: Ideme konkrétne na Gemery, prevažne oblačno, v prvej polovici dňa treba rátať aj s dažďom a teplota vystúpi na 20 až 22. Na hornom Zemplíne takisto s mrakmi a trochu teplejšie, 23 až 25. A na dolnom Zemplíne oblačno až zamračené a k večeru dážď s teplotami do 26 stupňov.
1: Šariš celý deň pod mrakmi, z ktorých môže na konci dňa aj zapršať. Najvyššia denná teplota 19 až 21. Spíš 18 až 20 stupňov Celzia, pričom takisto zamračené dopoludne aj dážď. Liptov dnes hlási zamračené, daždivo a teploty vystúpia do 17 stupňov.
0: A v hlavnom meste takisto prevažne zamračené a do poludňa dážď a aj dosť chladno na tieto dni, 16 až 18 stupňov Celzia. Takže opäť tu máme teda potenciálne zrážky, ale ako sme spomínali, uvidíme, či sa to aj naplní. Ste s Rádiom Košice 7.32, prajeme príjemnú stredu.

0: Počúvate Rádio Košice, prajeme dobré ráno v čase 7.35 a sezóna čerešní je v plnom prúde, možno už aj vám núkali kolegovia či susedia a podobne, lebo je ich toľko, že nevedia čo s nimi, ale chvála Bohu, že ich je toľko.
1: Presne tak, jedna pani to vyriešila inak veľmi pekne, pozbierané čerešne zavesila na bránku svojho domu v niekoľkých taškách s odkazom, že si ich susedia alebo ktokoľvek môžu zobrať zadarmo.
0: Dala aj status na sociálne siete aj so svojou adresou, aj s poznámkou, že v tom mieni pokračovať aj naďalej, teda kým sa čerešne neminú. Veľmi šteté.
1: Áno, áno, krásne, ľudské a šokujúce v dnešnej dobe. Dobrí ľudia existujú a vy sa pokojne môžete inšpirovať aj s iným ovocím, ak je treba.
0: Je 7.35, prajeme aj naďalej príjemné a čerešňové ráno. Hráme si Choose in Texas.

0: čase 7.39 sme si hrali takto príjemné. V tejto chvíli sú už ale na rade krátke správy.
1: Sídlisko pod Sokolejom v Humennom je odstavené od teplej vody. Opravujú tam potrubie. Odstavka potrvá až do 17. júna. Premiér Robert Fico avizoval, že chce mať rozpočet na budúci rok pripravený už v septembri. Koaliční poslanci mu však odkazujú, že je to nereálne. Česko podľa ministra obrany plánuje pokračovať v muničnej iniciatíve, ktorá zabezpečuje nákup streliva pre Ukrajinu. Povedal to v Berlíne po rokovaní s nemeckým rezortným partnerom Borisom Pistoriusom. Hokejisti Caroliny vyrovnali stav finálovej série z Vegas na 2-2, keď na rade súpera zvíťazili 5-3. Piatý zápas sa hrá v noci na piatok. Dnešok postupne oblačný, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, teploty na severe 16 až 23, všade inde do 30 stupňov. V tejto chvíli je na východe 17 až 20, v Spišskej Novej Vsi okolo 16, Stará Ľubovňa a Poprad a Liptovský Mikuláš hlásia 13 až 14 stupňov. Naladené máte Rádio Košice, sadáme k vám za volant.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Košiciach pri amfiteátri smerom od Novej nemocnice. Zrazili sa tu dve autá, je to v strednom jazdnom pruhu, kolóny sa tiahnu už z Popradskej. Tesne pred Perešom smerom do Šace sa zrazili 4 autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh, rátajte tu aj so zdržaním. A na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš je tiež nehoda, zatiaľ bez zdržania. Postojíte si v Košiciach všetci z Čečejoviec, v Krásnej a na začiatku jazera smerom z Nižnej Hutky, na Hlinkovej z Furče, potom v Barci smer Most VSS, na Prešovskej a Palackého do centra, ďalej v Prešove na viazde do mesta smerom z Kapušian, na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej smerom k hotelu Šaríš a v Poprade na viazde do mesta smerom z Hozelca. Pripomíname, že v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade smer amfiteáter si v oboch pruhoch dajte pozor na väčšie množstvo kamienkov na ceste, radšej spomaľte. Radary sú v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smerom von z mesta a na D1 pred výjazdom Poprad západ smerom z Liptovského Mikuláša. Hliadky sú v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke, za Ľudvíkovým dvorom smerom do Hanisky a v Michalovciach na viazde do mesta z Vinného. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. Wow.

0: UB40 na krajšie stredajšie ráno v spoločnosti Rádia Košice je 7.45 a dnes to vyzerá v slovenskom kalendári poriadne kvetinkovo.
1: Margareta a Greta oslavujú meniny, veľmi pekné mená inak a asi ani prvoplánovo nemusíme lámať hlavu s darčekom.
0: Nie. Podľa mňa tiež rozhodne a to nemusíme ani my inak, pretože je to jasný hudobný darček. Tak dámy, nech sa vám dnes na meniny splní všetko, po čom túžite a k tomu vám hráme úplne symbolicky, po čom ženy túžia, tak verím, že aj v tejto pesničke nájdete nejakú správnu odpoveď. 7.45, krásne ráno.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.

0: Spolu stredu prežívate s Rádiom Košice aj takto 5 minút pred 8 hodinou a je pravda, protiklady sa občas priťahujú, ale spojenie naša Barbora a správy to už nie sú, že protiklady, to už proste spolu pasuje.
1: Čo by si si vybral, kolobežku alebo bicykel?
0: Asi skôr bicykel.
1: Bicykel, preto, lebo musíš vykonať aj nejaký pohyb.
0: Áno,
1: alebo...
0: aby som mal, áno, áno, nejaký pohyb.
1: Tak my si vyberáme obi dve, viac si povieme v správach, určite zostaňte s nami, o 4 minúty si prezradíme viac.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia si posvietila na kolobežkárov aj cyklistov. O Bobčeka sa podľa tureckých médií zaujíma Trabzonspor. Dnes oblačno, ale horúco aj s búrkami. Je po 8, sú tu správy Rádia Košice. Uplynulé dni sa po celom Slovensku konala celoeurópska dopravno-bezpečnostná akcia, ktorá bola zameraná najmä na kontrolu vodičov motocyklov, cyklistov a používateľov elektrických kolobežiek. Cieľom akcie bolo zvýšiť bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky, upozorniť na rizika spojené s porušovaním dopravných predpisov a predchádzať dopravným nehodám. Za políciu informuje Roman Hájek.
2: Počas trvania akcie sme vykonali kontroly 1427 motocyklov, 1268 bicyklov, 323 kolobežiek s pomocným motorčekom a 34 samovyvážovacích vozidiel. Celkovo sme tak skontrolovali viac ako 3000 účastníkov cestnej premávky.
1: Niekoľko z nich pritom chytili v pondelok aj v centre Košíc. Niektorí jazdili aj pod vplyvom alkoholu. Zistených bolo aj 10 prípadov nedovolenej jazdy viacerých osôb na jednej kolobežke a 3 prípady, keď elektrickú kolobežku viedla osoba mladšia ako 15 rokov.
2: Medzi najzávažnejšie zistenia patrili aj prípady vysokých hodnôt alkoholu u cyklistov a kolobežkárov. V jednom prípade bola u používateľa elektrickej kolobežky nameraná hodnota takmer 4 promile alkoholu v krvi.
1: Polícia pripomína, že alkohol za riadidla nepatrí bez ohľadu na to, či ide o motorové vozidlo, bicykel alebo elektrickú kolobežku. Policajný zbor bude preto v kontrolách pokračovať. Členské štáty Európskej únie prijali svoju pozíciu k návrhu na zriadenie európskych obchodných peňaženiek, a to medzi spoločnosťami a verejnou správou. Európske obchodné peňaženky umožnia spoločnostiam digitalizovať operácie, ktoré v súčasnosti vyžadujú osobné spracovanie. Dohoda potvrdzuje snahu dosiahnuť konečnú dohodu s ostatnými inštitúciami EÚ o tejto legislatíve do konca tohto roka. Holandské domácnosti vyhadzujú menej jedla ako v predošlých rokoch, sú pod priemerom členských krajín Európskej únie. Aj napriek tomu Holandsko zrejme nesplní svoj cieľ o znížení potravinového odpadu do roku 2030. V krajinách Európskej únie sa ročne vyprodukuje viac ako 58 miliónov tón potravinového odpadu, čo je v priemere 129 kg na obyvateľa. Turecký futbalový klub Trabzonspor má podľa tamojších médií záujem o slovenského reprezentanta Tomáša Bobčeka. 24-ročný útočník Lechie Gdansk ukončil uplynulý ročník s 20 ligovými gólmi a stal sa najlepším strelcom poľskej extraklasy. Podľa dostupných tureckých médií je 7-násobný šampión krajiny pripravený zaplatiť za Bobčeka 7 až 8 miliónov eur. Dnešné počasie bude prevažne oblačné až zamračené, miestami môže byť aj menej oblakov, ale na viacerých miestach čakáme dážď, prehánky, ojedinele aj intenzívne búrky. Teploty vystúpia na severe na 16 až 23, všade inde od 23 do 30 stupňov. Východ hlási v tejto chvíli väčšinou 18 až 21, v Prešove máme okolo 17, v Spiskej Novej Vsi 16, v Poprade 13, v Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 14 stupňov. Poďme sa pozrieť, čo je nové na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách je to aktuálne rušné, začíname dopravnými nehodami. Tá prvá sa stala v Košiciach pri amfiteátri smerom od Novej nemocnice, zrazili sa tu dve autá, je to v strednom jazdnom pruhu, kolóny sa tiahnu už z Popradskej a od Galérie. Ďalej, tesne pred Perešom smerom do Šace sa zrazili 4 autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh, rátajte tu aj so zdržaním, a na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš je tiež dopravná nehoda. So zdržaním rátajte v Košiciach všetci Šečioviec, v Krásnej a na začiatku jazera smerom z Nižnej Hutky, na Hlinkovej z Furče, potom v Barci smer most VSS, na Prešovskej a Palackého do centra, v Prešove na vjazde do mesta smerom z Kapušian, na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej smerom k hotelu Šariš, na Sekčove do Ľubotíc a v Poprade na vjazde do mesta smerom z Hozelca. To je zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: po 8 hodine takto dynamické a pozitívne DNC i aj Cave by the Ocean a z tejto pesničky ja si vyberám tú časť, že oceán, alebo aspoň more stačí.
1: Ja by som si dal ten koláč, keď už si mám vybrať. Každý, čo mu chýba, vám ale skvelá hudba chýbať rozhodne nebude. Pripravení sú už David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.
0: Prajeme skvelé ráno zo štúdia Rádia Košice, zdraví dvojka Dano a tými je 8.08.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: V roku 2015 vyhrala v Štokholme preteky prestížnej diamantovej ligy skokanka Janka Veldiaková. Teraz to dokázala hneď dvakrát v rade bežkyňa Ema Zapletalová.
8: Je to úžasné, ja si ten pretek sama pamätám veľmi dobre. Až posledným pokusom som sa dostala k víťazstvu a celý ten štadión burácal. Neskutočne to bolo a verím, že keď ona vyhráva tieto diamantové ligy pred takým veľkým obecenstvom, je to niečo úžasné a nakopovajú to do práce.
7: O význame systematickej práce s deťmi a budúcnosti slovenskej atletiky si povieme viac už dnes po 10. a po 15.
9: Rádio Košice.

0: naladené máte Rádio Košice, kdekoľvek s nami ste, možno už máte za sebou aj cestu MHDčkou, veď práve tento týždeň sme inak spomínali aj poriadok vo verejnej doprave, ako ste spokojní. Reportáž inak nájdete aj na tvkošice.sk.
1: Tentoraz ale spomeneme horúcu tému týchto dní, a to doslova klimatizácia, alebo skôr neklimatizácia. Tento týždeň v jeden deň v jednom autobuse minus 16 stupňov, prestúpim a v druhom autobuse plus 40, obrazne povedané samozrejme, a teraz rozmýšľam, že kto je tu zle, asi ja, mala som ísť peši alebo čo.
0: Tak podľa našich informácií by to mal regulovať sám vodič autobusu, ale pokojne túto informáciu overíme aj v túto sezónu. Dajte vedieť, ako ste spokojní s klímou vo verejnej doprave, a my si zatiaľ doprajeme summer sunshine.
1: Presne tak, na krajšie ráno spolu s Rádiom Košice. Toto je Course.

0: Takto trefne si hráme Summer Sunshine. Pozdravujeme z Rádia Košice. Pekné ráno aj s krátkymi správami.
1: Výstavba bytového domu v Gelnici pokračuje v súlade s harmonogramom. Nové byty na sídlisku SNP by mali pribudnúť koncom roka. Potvrdil to primátor Dušan Tomaško. Poslanci Národnej rady neotvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra školstva Tomáša Druckera. Prítomných bolo iba 52 poslancov. Ďalší pokus bude o 9. Nemecko je prvý raz od konca roka 2023 čistým vývozcom elektriny. Rastie najmä produkcia veternej energie, dôležité zostáva aj uhlie. Dovoz elektriny začiatkom roka klesol o 16%, vývoz vstúpol o 20%. Novým trénerom hokejového klubu HK Dukla Michalovce sa stal Jakub Ručkaj. 42-ročný kormidelník podpísal s Líškami ročný kontrakt. Dnešné počasie bude prevažne oblačné až zamračené. Na mnohých miestach čakáme aj dážď alebo búrky. Teploty na severe 16 až 23, všade inde do 30 stupňov. Momentálne je na východe 18 až 21, pod Tatrami na Zamaguria Liptove 13 až 16. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Upozorňujeme, že v Košiciach pri amfiteátri smerom od novej nemocnici sa zarazili dve autá, je to v strednom jazdnom pruhu, kolóny sa tiahnu už z Popradskej a od Spoločenského pavilónu. Ďalej tesne pred Perešom smerom do Šace sa zarazili štyri autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh, rátajte tu aj so zdržaním, a na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš je takisto nehoda. Poďme na zdržania, na tie pozor v Košiciach všetci Štečoviec, Krásnej a na začiatku jazera smerom z Nižnej Hutky, ďalej na Hlinkovej z Furče, v Barci smer Most VSS, na Južnej triede na Rybu, potom na Prešovskej a Palackého do centra, v Prešove na vjazde do mesta smerom z Kapušian, na Duklianskej, Sabinovskej a Levožskej smerom k hotelu Šariš a na Sekčove do Ľubotíc. Postojíte si aj v Poprade na vjazde do mesta smerom z Hozelca. Pripomíname, že v Košiciach na Volconovej pri okresnom úrade smer amfiteáter si v oboch pruhoch dajte pozor na väčšie množstvo kamienkov na ceste, radšej tu spomaľte. Radary sú v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smerom von z mesta, v Bušovciach zo Starej Ľubovne, potom na konci D1 pri Bidovciach, na D1 pri Petrovanoch smer Prešov a na D1 pred výjazdom Poprad západ smerom z Liptovského Mikuláša. Na hliadky pozor v Košiciach na Herliánskej pri Slovnatke von z mesta, na Magnezitárskej pri Magnezitke, na Myslovskej pri Kostole, za Ľudvíkovým dvorom smerom do Hanisky a v Michalovciach na vjazde do mesta z Vinného. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám príjemnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Podcast.
1: Naladené máte Rádio Košice, boli sme hudobne na cestách, teraz ale mierime za kráľovnou športu. Rádio
2: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
1: Takto z rána sú mnohí z nás rozbehaní a utešene rozbehaná je v posledných týždňoch aj naša fantastická Ema Zapletalová. Najlepšia slovenská športovkyňa roka 2025 šokovala svet diamantovej ligy víťazstvami v Rabate i v Ríme a aby toho nebolo málo, v oboch prípadoch zaknihovala aj najlepšie svetové výkony roka.
3: 26-ročná bronzová medailistka z vlanejších majstrovstiev sveta inšpiruje svojimi výkonmi v behu na 400 metrov cez prekážky aj ďalšie generácie atlétov. Schopnosti rýchlych slovenských súperi cestami svetovej atletiky dodáva sebavedomie aj majsterke Európy do 18 rokov Laure Frličkovej.
4: Tak určite, keď to vidím, tak je to akože úžasné. Strašne držíme všetci palce a verím, že sa aj ja zaradím možno na takúto úroveň, ako Ema.
1: Okrem Emy a Laury nás kvalitnými výsledkami tešia aj ďalšie slovenské strely Gabriela Gajanová či Victoria Forster. Svoje posledné slovo pritom ešte určite nepovedal ani halový majster Európy z roku 2019 Jan Volko.
3: A práve on je spoločne s viacerými ďalšími osobnosťami našej atletiky mimoriadne aktívny v práci s deťmi.
5: Vybrať si šport nie je zrovna atraktívne pre veľa z nich, pretože je to náročné, je to drina každodenná, ale o to viac sa to cení, keď dosiahnu nejaký dobrý úspech, keď sú samozrejme šťastní a rádi, že sa im darí. Takže iba ich chcem pozbudiť k tomu, aby aj rodičov samozrejme, aby ich viedli svoje deti k športu.
1: Hovorí sa, že detská radosť zo športu je tá najúprimnejšia a mali atléti nás o tom presvedčajú počas každých pretekov a je im pritom jedno, či súťažia o medaily alebo len o malú sladkosť či pochvalu.
6: Mám veľmi rada atletiku, vlastne iný šport by som ani robiť nechcela a dúfam, že to raz dotiahnem do niečoho veľmi dobrého.
7: Keď bežíš tak ako ťa vieta, tak príjemne ovieva.
8: Bavím atletika len preto, lebo viem rýchlo behať a všetci ma niekedy prizvali Speedy Gonzales.
3: Na súčasné úspechy i budúcnosť slovenskej atletiky sa v Rádiu Košice bližšie pozrieme už dnes po 10. a 15.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Takto krásne a veľa vravne si hráme v rádiu Košice How Beautiful This Life Is. Je 8:34, pred nami aj nádherné počasie, možno. Metropole východu dnes prevažne zamračené, teplotovo 22 až 24 stupňov a zafúka aj severný vietor.
1: Na východe celkovo oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť, avšak na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 16 až 23, v Above, na Zemplíne a na Šariši až do 30 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10, inak slabý vietor, ale pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: Ideme do konkrétnych lokalít. Na Gemeri prevažne oblačno, v prvej polovici dňa treba rátať s dažďom a teplota vystúpi na 20 až 22 stupňov. Na hornom Zemplíne takisto s mrakmi, trochu teplejšie 23 až 25 a na dolnom Zemplíne oblačno až zamračené, k večeru zaprší a teploty vystúpia do 26.
1: Šariš celý deň pod mrakmi, z ktorých môže na konci dňa aj zapršať. Najvyššia denná teplota 19 až 21, Spíš 18 až 20 stupňov Celzia, pričom takisto zamračené a do poludnia aj dážď. A Liptov dnes hlási zamračené a daždivo, pričom teploty vystúpia len do 17 stupňov.
0: V hlavnom meste takisto prevažne zamračené, do poludnia zaprší a bude aj dosť chladno na tieto dni, 16 až 18. Takto vyzerá stredajšie počasie, je 8:35, my vám aj naďalej želáme príjemné ráno spolu s Rádiom Košice.

0: Stay a Miles Smith, tak to som spojila pesničku s Benom. 8.42, pozdravujeme, poďme na krátke správy.
1: Takmer 7000 dobrovoľníkov sa zapojilo do tohtoročného festivalu Milujem svoje mesto, milujem svoj kraj v Prešovskom kraji. Počas dvoch týždňov realizovali desiatky aktivít zameraných na pomoc komunitám či vo environmentálnych projektoch. Živnostníkom s drobnými príjmami čaká od júla nová povinnosť, tzv. Mikroodvod vo výške 131 eur mesačne. Platiť ho budú SZČO, ktorým príjem za minulý rok bol medzi 2800 až 9100 eurami. 5 krajín Európskej únie chcú dočasne obmedziť niektoré hlasovacie práva novým členom. Vyplýva to zo spoločného dokumentu Nemecka, Francúzska, Holandska, Belgická, Luxemburska. Ako dôvod uvádzajú skúsenosti s Maďarskom počas vládnutia Viktora Orbána. Serena Williamsová vyhrala vo svojom prvom zápase od roku 2022 prvé kolo štvorhry turnaja WTA v Londýne. Spoločne s Kanaďankou Viktoriou Bokovou zdolali britsko-americký pár Ruth Life Melichárová 7-6 a 6-2. Dnešný deň bude prevažne zamračený, na mnohých miestach čakáme aj dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, teploty vystúpia do 30 stupňov, na severe do 23. Aktuálne je na východe 18 až 21, na Spiši, za Maguria, na Liptove 13 až 16. Naladené máte Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aj naďalej upozorňujeme na dopravnú nehodu v Košiciach pri amfiteátri smerom od novej nemocnice. Zrazili sa tu dve autá, je to v strednom jazdnom pruhu. Kolóny sa ťahnú už z Popradskej od galérie. V Prešove na začiatku Sabinovskej smerom von z mesta sa stala takisto dopravná nehoda. Sú to aj záchranné zložky, preto opatrne. A do Tretice máme nehodu aj na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. Je to bez držania. Pár minút ale stratíte v Košiciach na Hlinkovej z Furče, na Palac a Štúrovej do centra, v Prešove na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej smerom k hotelu Šariš, na Sekčove z Ľubotíc a v Poprade na viazde do mesta smerom z Hozelca. Pripomíname ešte, že v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade smer amfiteáter si v oboch pruhoch dajte pozor na väčšie množstvo kamienkov na ceste, radšej tu spomaľte. Radary sú v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smerom von z mesta, v Bušovciach zo Starej Ľubovne, na konci D1 pri Bidovciach, pri Petrovanoch smer Prešov a pred výjazdom Poprad západ smerom z Liptovského Mikuláša. Hliadky sú v Košiciach na Herlianskej pri Slovnatke von z mesta, ďalej na Magnezitárskej pri Magnezitke, na Myslovskej pri Kostole a za Ľudvíkovým dvorom smerom do Hanisky. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám nižším nerušenú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj s Košičanom Tomášom Puranovským. Na zimnú bundu asi v tieto dni veľmi nemyslíte, ale sú tu ľudia, ktorí myslia. Však tými.
1: Áno, ja vždy po zime intenzívne myslím na svoje zimné bundy. Dennodenne priam, že už ich musím po sezóne odniesť do čistiarne a dennodenne tento rok trvalo až do júna, prosím pekne. Neviem, či toto dnes ešte niekto robí, ale áno, vždy to dopadne tak, že sa spamätám niekedy v júni, keď už vlastne zistím, že tie bundy sú tam veľmi dlho a že možno už sa to ani akože nevyperie, ale...
0: A pán čo alebo už? Páni v čistiarni na teba nejako nezazerajú
1: nie,
0: potom?
1: Nie, podľa mňa sú radi, že majú biznis.
0: Ale podľa odporúčaní inak treba dať zimnú bundu do čistiarne hneď po zime, aby v skrini nestuchla a tá špina sa v nej neusadila do ďalšej zimy.
1: Presne tak, verím, že tak robíte skôr ako ja, nie v júni, ale ako sa hovorí, že lepšie neskoro ako nikdy, nie?

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
5: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
6: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
5: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
6: Prežite s nami deň plný zábavy.
5: Vidíme sa medzi levanduľami.
6: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
7: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
8: Mami, nudím sa.
9: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
10: Metropolitné správy Rádia Košice.
11: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Levoči zatvorili cestu nad tenisovými kurtmi. Prorastové opatrenia treba podľa zamestnávateľov pripraviť okamžite. Slovinsko a Maďarsko chcú robiť šampionát spoločne. Krátko po 9. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Levočská radnica upozorňuje na dočasné uzavretie účelovej komunikácie v lokalite nad tenisovými kurtmi. Dôvodom je oprava odvodňovacieho žľabu a obmedzenie platí od dnešného dňa. Počas uzávery nie je možný prejazd. Mesto preto žiada všetkých používateľov komunikácie o rešpektovanie uvedeného obmedzenia. Vláda by mala bezodkladne predstaviť opatrenia na podporu hospodárskeho rastu, inak nebudú rásť ani platy. Upozorňuje na to Republiková únia zamestnávateľov, ktorá zastupuje firmy zamestnávajúce vyše 380 tisíc ľudí, hovorí jej prezident Miroslav Kiraľ-Varga.
2: Firmy sú v krči, boja sa brať úvery a investovať. Spôsobila to neistota vyvolaná konsolidáciou verejných financií a nepriaznivým vývojom tržieb.
1: Budúci štátny rozpočet by sa mal podľa zamestnávateľov odvíjať až od prijatých legislatívnych zmien a výpadky vo verejných financiách by mal štát vykrývať úspormi vo vlastných výdavkoch. Zhodnotil to viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Jozef Špirko.
3: A štátny rozpočet treba pripravovať na základe toho, aké prorastové opatrenia sa príjmú, lebo mnohé z nich musia mať negatívny vplyv na verejné financie a preto treba nájsť kompenzácie.
1: Obaja pripomenuli, že spolu s inými zamestnávateľskými organizáciami už poskytli štátu 200 opatrení, ktoré však rezorty zoškrtali. Minimálna mzda v Poľsku vzrástla za ostatných 12 rokov o takmer 175%, uviedla to štátna agentúra. Podľa Poľského ministerstva práce poberalo vlani minimálnu mzdu z celkového počtu zamestnaných vyše 17% ľudí. Ústredná volebná komisia v Arménsku oznámila, že v 86 volebných okrskoch, ktoré patria pod 20 územných volebných komisí, nariadila prepočítanie hlasov odovzdaných v nedeľu v parlamentných voľbách. Blok Arménsko vedený bývalým prezidentom Robertom Kočarianom, ktorý v parlamentných voľbách získal 10% hlasov, avizoval, že výsledky volieb napadne na ústavnom súde. Slovinský hokejový zväz uvažuje o usporiadaní majstrovstiev sveta spolu s Maďarskom v roku 2032. Obe krajiny chceli zorganizovať turnaj elitnej kategórie už v roku 2023, no nakoniec kandidatúru stiahli. Rovnakú myšlienku majú aj teraz, všetko však bude závisieť od toho, ako sa ku projektu postavia nové vlády v oboch krajinách. Dnes nás čaká prevažne oblačné až zamračené počasie na viacerých miestach s dažďom, prehánkami aj s búrkami a teplotami na severe 16 až 23 stupňov, všade inde do 30. Na východe je aktuálne 20 až 23, na Spiši za Maguria Liptové 13 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Úspešný deň vám želá Barbora Halušková.
4: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, kdekoľvek sa práve nachádzate a možno nás počúvate aj u našich bratov Čechov.
1: Pokojne dajte vedieť, ale dajte vedieť aj, či ste v Prahe zazreli doktora Housea.
0: Takého krývajúceho pána, ale nie. Americký herec Hugh Laurie sa v týchto dňoch prechádza uličkami hlavného mesta Česka a za všetkým pravdepodobne stojí natáčanie nového seriálu Legacy of Spice.
1: Ale podľa fotiek, ktoré sa objavili na internete, musím povedať, že keby išiel oproti mne na ulici, tak ho vôbec, ale že vôbec nespoznám.
0: Je to dosť možné, takže možno ste ho zahliadli aj vy a ani o tom neviete, preto majte oči na stopkách, ak ste v Prahe a teraz nastavené aj uši.
1: Hráme si Red Hot Chili Peppers na krajšiu stredu.

0: Pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice. Tentokrát tu s nami boli Red Hot Chili Peppers, ale v tejto chvíli je už v štúdiu Paška s aktualitami v krátkych správach.
1: Parlament ani na štvrtý pokus neotvoril mimoriadnu schôdzu k odvolaniu ministra školstva. Prítomných bolo iba 49 poslancov. Diaľničiari obstarávajú zhotoviteľa vodorovného dopravného značenia za takmer 15 miliónov eur bez DPH. Lehotu na predkladanie ponúk tendry druhýkrát predĺžili, najnovšie do konca júna. Severské a pobaltské krajiny podporujú členstvo Ukrajiny v EÚ a NATO. Lídri krajín na samite v Estónsku vyzvali na bezodkladné odporenie všetkých kapitol prístupových rokovania, čo najskoršie dokončenie celého procesu. Novou posilou hokejového klubu v Liptovskom Mikuláši sa stal brankár Filip Lindberg. 27-ročný Fín v roku 2019 získal v reprezentačnom drese titul majstra sveta do 20 rokov. Dnešok postupne oblačný, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, teploty na severe 16 až 23, všade inde 23 až 30 stupňov. Východ hlási práve od 17 stupňov na severe do 22 stupňov na juhu, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove máme 13 až 16. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu je to už bez držaní, no upozorňujeme, že v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade smer amfiteáter si v oboch pruhoch dajte pozor na väčšie množstvo kamienkov na ceste. Radšej tu spomaľte. Na Vyšnom Opátskom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Rátajte aj so zdržaním. Pozor na dopravnú nehodu v Prešove na začiatku Sabinovskej smerom von z mesta. Sú tu aj záchranné zložky, zdržíte sa. Poďme aj do Sabinova, hlavná cesta v centre mesta je tu pre konanie jarmoku až do nedele do 15. úplne uzavretá. Radary sú v Košiciach na triede KVP za mostom smer Luník 9 na Sečovskej von z mesta, potom pred Rienovcom do Moldavy nad Bodvou, pred Rožňavou z Krásnohorského podradia, pred odbočkou na Gregorovce smer Veľký Šariš a na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú na začiatku Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec a v Strážskom z Jižného Hrabovca. O 20 minút sa počujeme opäť, prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: skvelá Cat Burns v Rádiu Košice, je 9.25, poďme do hudobnej histórie.
1: Prajeme pohodovú stredu, ste s Rádiom Košice a teraz už je ten správny čas aj na hudobný kalendár na dnes, 10. júna. V jeho úvode je tu americká herečka a jazzová speváčka Judy Garland, narodila sa 10. júna 1922.

Civilne to bola Frances Ethel Gumm, bola detskou hviezdou a preslávila sa ako Dorothy vo filme Čarodejník z krajiny Oz, keď mala 17. Zaspievala si v ňom ikonickú skladbu Over the Rainbow, ktorú v roku 2001 vo veľkom americkom prieskume ohodnotili ako pesničku storočia. Judy Garland sa toho však nedožila, opustila nás už v roku 1969. Ďalším, kto by mal dnes narodeniny, je Karel Zich.

0: záleží.
1: Český spevák, skladateľ, gitarista aj klavirista si počas svojej kariéry vyslúžil pomenovanie Český Elvis Presley. Zahral si ho aj v muzikáli Brouci. S pesničkou Máš chuť majoránky vyhral striebornú bratislavskú líru, spolupracoval s legendárnou americkou kráľovnou rock'n'rollu Wandou Jackson, ale aj s Lenkou Filipovou, známy je ich duet Mosty. Pred 22 rokmi ale dostal na dovolenke na Korzike infarkt počas potápania. Teraz už poďme do roku 1973, keď sa narodila Faith Evans.

Americkú herečku a speváčku poznáme hlavne z piesne I'll Be Missing You, ktorá vznikla ako podsta zosnulému reperovi a jej vtedajšiemu manželovi Biggiemu Smallsovi, známemu ako Notorious B.I.G., ktorý sa stal obeťou otvorenej vojny medzi repermi západného a východného pobrežia Spojených štátov. Pesnička bola prvou hiphopovou skladbou, ktorá debutovala na čele americkej hitparády. Americkou jednotkou sa ale v 78. stala táto filmová klasika.

You're the One That I Want v podaní Johna Travoltu a Olivia Newton-John z filmového muzikálu Pomáda znie na každej správnej svadbe a patrí medzi tie piesne, z ktorých každý vie spievať iba Keď pridáme 11 rokov, dostaneme dátum narodenia rumunskej speváčky a skladateľky Alexandry Stan.

Celosvetovo sa preslávila pred 15 rokmi piesňou Mr. Sexo Beat, pričom iba rok predtým ju našli producenti spievať v karaoke bare. Pesnička sa stala jednotkou vo viacerých krajinách sveta a Alexandra Stan spolu so speváckou kolegyňou Inou patrí medzi najúspešnejších rumunských umelcov. V rovnaký deň ako Alexandra Stan, čiže 10. júna 1989, sa narodil Joel Corey.

Britský DJ, producent a televízna osobnosť má za sebou už viacero spoluprác s hudobníkmi elektronickej či popovej scény. Najznámejšie je jeho spojenie so spevákom Emenek na skladbe Head and Heart, ktorá dosiahla až na vrchol britskej hitparády pred 5 rokmi. Joel Corey vedie aj biznis s osobnými tréningami a má vlastnú značku voľnočasového a športového oblečenia. Inými slovami, chce, aby sme ho počúvali pri tréningoch, v posilňovniach a vo fitku. Stále nekončíme, ešte si povedzme, čo sa udialo presne v roku 2000.

Bon Jovi sa umiestnili na prvej pozícii britského rebríčka albumov. Bolo to s albumom Crush, na ktorý fanúšikovia čakali dlhých 5 rokov, ale zaznamenali s ním rovnaký úspech ako s predchodcom. Získali si ním novú, mladšiu fanúšikovskú základňu a na všetkom spomenutom mal za hlavnú zásluhu single It's My Life. Ten istý deň pred 25 rokmi, ale v Spojených štátoch sa na prvú pozíciu albumového rebríčka vyšvihol Eminem.

úspech dosiahol s albumom The Marshall Mathers LP, obsahujúcim hity ako The Real Slim Shady alebo Stan s hostujúcou Daidou. Na albume znejú jeho introspektívne texty, v ktorých rozoberá svoju cestu z nuly na vrchol, odsúdenie s rodinou a kritizuje hudobný priemysel. A ešte sa povenujeme Edovi Sheeranovi, pretože v tento deň presne pred 15 rokmi vydal svoj debutový single.

PA Team je jemná akustická balada s temným príbehom týkajúcim sa bezdomovectva, čo je na debutový single celkom dosť ťažká téma. Od ťažkých tém ale poďme späť k hudbe, pretože dnešný hudobný kalendár nám zakončia rockery z Bon Jovi s ich legendárnou peckou It's My Life.

0: Something You Should Know vám znelo z Rádia Košice a teraz by ste mali rozhodne vedieť čerstvé novinky, ktoré vám povie naša Baša v krátkych správach.
1: Rožňavská samospráva získala z európskych zdrojov takmer 350 tisíc eur na modernizáciu technického vybavenia odpadových služieb mesta. Časť techniky je už prevádzke, zvyšok dodajú v najbližších týždňoch. Nová technika má priniesť najmä výraznú ekonomickú úsporu. Poslanci Národnej rady včera odobrili zákaz solárií pre ľudí do 18 rokov. Zabolo 77 z nich. Francúzsko zakázalo izraelskému ministrovi financií vstup na svoje územie. Dôvodom je politika krajine pravicového ministra, ktorý podľa Francúzska aktívne podporuje anexiu západného brehu Jordánu. Futbalový útočník Robert Polievka si po dvoch sezónach v maďarskom MTK Budapešť opäť zahrá za Duklu Banská Bystrica. Polievka bol pred odchodom do Maďarska v ročníku 2023-24 najlepším strelcom najvyššej slovenskej súťaže. Dnešné počasie bude postupne oblačné a zamračené na celom území Slovenska. Miestami môže byť ale menej oblakov. Na mnohých miestach však čakáme dážď, prehánky, ojedinele aj intenzívne búrky. Teploty vystúpia cez deň do 30 stupňov, na severe do 23. Momentálne je na juhovýchode do 22 stupňov, na severe ukazuje teplomer 13 až 17. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pozdravujeme do pokojnej metropoly východu. Pripomíname, že medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Ďalej Fábriho ulica je celá vyfrézovaná, prechádzajte tu preto opatrne a Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť. Poďme aj do Levoče, pretože úsek nad tenisovými kurtmi je odnes pre práce pri ceste čiastočne uzavretý. Na rýchlosti dajte pozor v Košiciach na triede KVP za mostom smer Luník 9, ďalej na Sečovskej von z mesta, pred Rienovcom do Moldavy nad Bodvou, ďalej pred Rožňavou z Krásnorského podradia, namerajú vás aj pred odbočkou na Gregorovce smer Veľký Šariš a na D1 pred tunelom Bórik smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú na začiatku Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec a v Strážskom z Jižného Hrabovca. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Sme v polovici týždňa, veríme, že to zvládate s úsmevom na tvári, tak ako ste to plánovali, ale vrátime sa na chvíľu k víkendu.
1: Presne tak, v nedeľu sa udeľovali ceny Tony Awards v New Yorku, na ktorých sú oceňované predstavenia a herci z Broadwayu.
0: Veľké ovácie ale prinieslo otváracie vystúpenie speváčky a moderátorky slávnostného odovzdávania cien Pink, ktorá sa nad pódium vznášala v kostýme Petra Pána. Inak to chceš vidieť.
1: Ona sa veľmi rada vznáša inak aj na svojich koncertoch.
0: A dokonca zavesená na lanách predviedla vo vzduchu aj niekoľko piruet a pritom spievala skladbu I'm Flying.
1: Presne tak, ikonické, neskôr zaznela niekoľko tónov z muziky Bedári či Phantom opery, takže naozaj hudobné a herecky nabité predstavenie.
0: Určite si to pozrite na internete, odporúčame, ale teraz už Pink tak, ako ju poznáme. Z Rádia Košice si hráme Family Portrait.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: V roku 2015 vyhrala v Štokholme preteky prestížnej diamantovej ligy skokanka Janka Veldiaková. Teraz to dokázala hneď dvakrát v rade bežkyňa Ema Zapletalová.
6: Je to úžasné, ja si ten pretek sama pamätám veľmi dobre. Až posledným pokusom som sa dostala k víťazstvu a celý ten štadión burácal. Neskutočne to bolo a verím, že keď ona vyhráva tieto diamantové ligy pred takým veľkým obetenstvom, je to niečo úžasné a nakopovajú to do
5: O význame systematickej práce s deťmi a budúcnosti slovenskej atletiky si povieme viac už dnes po 10. a po 15.
7: Rádio Košice.

0: V Rádiu Košice takýto odkaz I like you a páči sa nám, že ešte pred správami nám príde zaspievať Olivia Dean. Jej pesničku Man I Need máme veľmi radi, ale čo bude v nasledujúcich správach?
1: S letom prichádza aj výskyt kliešťov a na tie si treba dávať vždy pozor, pretože prenášať môžu rôzne choroby. Určite si o tom povieme viac a poznáme aj nového trénera hokejových Michaloviec, tak si to nenechajte ujsť. To všetko už po spomínanej Olivii Dean.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Neznámy zlodej okradol týrané matky s deťmi. Na Slovensku potvrdili kliešťovú encefalitídu. Michalovskú Duklu povedie Ručkaj. Bolo 10 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Neznámy zlodej v Spiskej Novej Vsi okradol týrané matky s deťmi. Vlámal sa do tamojšieho zariadenia núdzového bývania a z rôznych miest ukradol spolu bezmála 5000 eur. Riaditeľka zariadenia Alexandra Hovancová má vďaka kamerovému systému zmapovaný pohyb zlodeja. Jeho správanie označila za zvláštne.
2: Kamery odhalili, že bol tu zhruba 5 hodín. Mal veľké šťastie, že ho nikto nevidel. Sme teda prišli na to, že mimo toho, že si otvoril, tak využil služby v jednej časti, kde teda nikto nie je, tak si pospal, využil našu toaletu a dokonca si po sebe upratal. Nám veľmi ublížil ako zariadeniu. Bojujeme o prežitie a financie a on vezme tie finančné prostriedky.
1: Prípad vyšetruje polícia. Pomerne kvalitné záznamy z bezpečnostného kamerového systému by jej mohli pomôcť. Riaditeľ Spiskej katolíckej charity Pavol Vilček je z konania zatiaľ neznámeho páchateľa mimoriadne rozhorčený. Obáva sa, či svojmu trestu neunikne.
3: Dneska sa ľudia neboja konať zlo a tým pádom tí, ktorí sú ohrození, ktorí sú slabší, tak trpia. Vždycky pozeráme na práva toho chudáka, teda čo ublížil, hej, lebo však on má predsa množstvo práv. A nepozeráme na tie obete, na tých, ktorí sú poškodení.
1: A poďme aj na iné témy. V dvoch chovoch malých prežúvavcov na západnom Slovensku potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie.
4: Ak sa v surovom ovčom alebo kozovom lieku by zistilo laboratórnym vyšetrením prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy, tak toto mlieko nemôže byť nepasterované ďalej uvádzané do obehu, čiže musí prejsť procesom pasterizácie, aby sme jednoducho tento vírus eliminovali, a to počas celej salašníckej sezóny. Čiže chcem upokojiť ľudí, máme vypracovaný plán, kde budeme v pravidelných intervaloch kontrolovať surovinu, aby bolo všetko v poriadku a ľudia sa nemuseli ničoho obávať pri konzumácii takýchto produktov.
1: A pozrime sa aj do sveta. Bulharsko už nebude dodávať zbrane Ukrajine. Rozhodla o tom nová vláda. Podľa ministra obrany Dimitra Stojanova má Ukrajina zbrani dosť a potrebuje viac ľudí. Zároveň oznámil, že Bulharsko plánuje do roku 2030 zvýšiť obranné výdavky na požadovaných 5% HDP. Ukrajina zároveň ponúkla pobaltským a severským štátom expertov na boj proti dronom. Krajiny v posledných mesiacoch opakovane čelili narušeniu vzdušného priestoru. Väčšinou išlo o ukrajinské stroje, ktoré sa odklonili od pôvodnej trasy. Vedenie hokejového klubu Dukla Michalovce predstavilo v rámci včerajšieho galavečera na Zemplínskej Šírave väčšinu kádra pre novú sezónu a rovnako tak aj nového hlavného trénera. Do Nitry odchádzajúceho Erika Čaládiho nahradí Jakub Ručkaj. 42-ročný rodák z Piešťan mal pritom platný kontrakt s prvoligovými Topolčanmi.
5: Som ďačný aj Topolčanom za to, že ma uvoľnili a ja som rád, že sa môžem posunúť a pevne verím, že úlohu toho lodivoda budem zvládať. Mal som tie výsledky v prvej líge, síce to bolo, ale bolo to zatiaľ do 4. miesta. Ja by som chcel nadviazať na tie výsledky a samozrejme každý tréner a každý hráč musí chcieť vyhrávať a to je aj môj cieľ, urobiť maximum pre Michalovce momentálne a budem sa snažiť doviesť ich minimálne na to 4. miesto.
1: Podľa športového riaditeľa Petra Tirpáka sa klubu podarilo stabilizovať finančnú situáciu a v tejto chvíli má podpísanú väčšinu kádra.
6: Z minuloročného kádra ostalo 17 hráčov, to je znamená cez 60%, ja si myslím, že to je slušné číslo, čiže za mňa vládne spokojnosť. Brankári ostávajú Roman Durný a Glosár a obrana tiež v podstate novici sú Stranský, Zekucia, mladý Tot je novic, potom vpredu je to Edo Šimún, ešte máme voľné okienka, čiže ešte nejakých dvoch importov budeme riešiť, čo sa týka do útoku a samozrejme včera sme ešte večer podpísali Risa.
1: Spomínanou najčerstvejšou posilou líšok je 26-ročný kanadský obranca Harrison Rees, ktorý prichádza zo zámorskej ECHL. Všetky prípravné zápasy odohrajú Zemplínčania vzhľadom na rekonštrukciu zimného štadióna na klziskách súperov. Ako náhradný domáci domov využijú halu vo Vranove. Dnešné počasie je prevažne oblačné až zamračené. Na mnohých miestach čakáme aj dážď, prehánky, lokálne sa objavia aj intenzívne búrky. Teploty do 30, na severe do 23 stupňov. Takto predpoludním je na východe od 19 stupňov na severe do 24 na juhu, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 14 až 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň vám želá Barbora Halušková.
0: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Ste s Rádiom Košice aj takto 8 minút po 10. Krásnu stredu prajeme. Naďalej v zložení Tymi a Dano a tentokrát už s nami boli aj Baby Bird.
1: Pomaly svoju aparatúru už rozkladá Lady Gaga, ale v tejto hodine si k dobrej muzike aj zašportujeme, takže určite zostaňte s nami.
0: A pred každým tréningom je dôležitá dobrá rozcvička. Napríklad tanec. The Dead Dance. Nech sa dobre počúva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Vánia až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavidomov.eu.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: V roku 2015 vyhrala v Štokholme preteky prestížnej diamantovej ligy skokanka Janka Veldáková. Teraz to dokázala hneď dvakrát v rade bežkyňa Ema Zapletalová.
4: Je to úžasné, ja si ten pretek sama pamätám veľmi dobre. Až posledným pokusom som sa dostala k víťazstvu a celý ten štadión zburácal. Neskutočne to bolo a verím, že keď ona vyhráva tieto diamantové ligy pred takým veľkým obecenstvom, je to niečo úžasné a nakopovajú to do práce.
3: O význame systematickej práce s deťmi a budúcnosti slovenskej atletiky si povieme viac už dnes po 10. a po 15.
0: Rádio Košice.

0: Rádiu Košice Bystrík. Potichu a potme my ale ideme naopak na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na Kostolianskej v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky, zdržíte sa zo všetkých smerov a na výjazde z mesta na Zelený dvor cestári maľujú čiary, preto opatrne. Radary sú v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smer centrum, na Herlianskej pri odbočke na zdobu von z mesta a v Moldave nad Bodou smerom z Drienovca. Hliadka je iba v Strážskom z obce Voľa. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: You're the Inspiration ste počúvali v Rádiu Košice a za športovou inšpiráciou sa tentokrát vybráme v našom éteri.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Slovenská atletika je z celosvetového pohľadu trpaslíkom a naše výpravy na vrcholných podujatiach patria spravidla medzi najmenšie. Z času na čas sa však objaví individualita, ktorá dokazuje, že aj v skromných podmienkach môžu vykvitnúť talenty veľkého formátu. Po rokoch čakania na špičkový výsledok sa v posledných týždňoch tešíme z fantastickej Emmy Zapletalovej. V prestížnej diamantovej lige sa už objavuje aj Gabriela Gajanová či Victoria Forster. Nie je tomu tak dávno, čo nás s hrdosťou naplňali správy o výborných výsledkoch sestier Janky a Danky Veldiákových, bežkyne Lucie Hrivna-Klocovej či šprintéra Jána Volka. A práve táto skupina úspešných atlétov sa už niekoľko rokov venuje aj nastupujúcim generáciám. V rámci 10 ročníkov čokoládovej tretry sa dostali na tartanovú dráhu tisícky detí, ktoré neskôr zakotvili v atletických kluboch na celom Slovensku.
2: Tie deti sú športovktivé a každom je niečo také, čo môže vyhrať, nemusí, ale proste oni tá radosť detí z očí, ktorú majú, či vyhrajú, či prehrajú, je to úplne úžasné.
0: Dvojičky Janka Veldiáková a Danka Dubovská-Veldiáková sa venujú deťom v rámci klubu Atletika Košice. Medailistka z majstrovstiev Európy v behu na 800 metrov z roku 2010 Lucia Hrivna-Klocová vykonáva obdobnú činnosť v Martine.
3: Trénujem detičky od 7 do 11 rokov. To sú ešte tie formovateľné postavičky, ktoré v úvodzovkách opiete suchým rožkom a dajú sa ľahko motivovať a môžu využiť ten svoj taký prirodzený potenciál súťaživosti a ešte takej tej svojej energie, ktorú majú, a prvnež to začne byť tá ťažká profesionálna drina.
0: Halový majster Európy z roku 2019 v behu na 60 metrov Ján Volko motivuje mladých atlétov spoločne so svojou trénerkou Naďou Bendovou v klube Naša atletika Bratislava. Za veľký úspech považuje zapálenie iskry v každom z detí, ktoré sa rozhodli venovať atletike na pravidelnej úrovni.
4: Hlavne v dnešnej dobe, keď už majú o mnoho viacej možností, ako sme mali my a ako mali predchádzajúce generácie, a vybrať si šport nie je zrovna atraktívne pre veľa z nich, pretože je to náročné, je to drina každodenná, ale o to viac sa to cení, keď dosiahnu nejaký dobrý úspech, keď sú samozrejme šťastní a rádi, že sa im darí. Takže iba ich chcem pozbudiť k tomu, aby aj rodičov samozrejme, aby ich viedli svoje deti k športu.
0: Generácie detí ulice nahradili deti vyrastajúce v digitálnom prostredí. Radosť z pohybu však nevymizla a aj súčasní školáci milujú pohyb. A atletika ponúka pestru škálu možností.
5: Mám veľmi rada atletiku. Vlastne iný šport by som ani robiť nechcela a dúfam, že to raz dotiahnem do niečoho veľmi dobrého.
6: Keď bežíš tak ako ťa vie to, tak príjemne ovieva.
7: Bolím atletika preto, lebo viem rýchlo behať a všetci ma niekedy prizvali Speedy Gonzales.
0: Dnešní malí atléti vyrastajú v celkom slušných podmienkach a samotná športová infraštruktúra sa postupne zlepšuje. Zatiaľ, čo legendy formátu Emila Zátopka či Jarmily Kratochvíľovej trénovali na škvare, dnes sa už nachádzajú slušné atletické ovály aj pri mnohých základných či stredných školách. Lucia Hrivna-Klocová však vidí veľké rezervy v samotnom financovaní a odmeňovaní práce trénerov.
3: Talentov máme veľa, ale hovorím, tie podmienky sa už postupne zlepšujú na Slovensku. Za mojej éry to bolo oveľa ťažšie. Teraz aj na tých školách sa už začínajú budovať športoviská, tartanové dráhy, či už 200-metrové alebo 300-metrové, čo tým detičkám stačí, aby mali kvalitné podmienky. Čiže do atletiky sa za posledné obdobie veľa peňazí dalo, do tej športovej infraštruktúry, a teraz je už len na tom, aby sa pretavilo ešte aj do tých trénerov, ktorí tých zverencov trénujú, a aby aj oni boli nejakým spôsobom odmeňovaní, pretože je to strašne mravčia práca, zdlháva, a naozaj treba tomu obetovať všetek svoj voľný čas, 24 hodín denne, není to len o tých pár hodín tréningov, a není to také, že sa zúročí to ovocie až za rok, za dva, ale treba tomu dať čas.
0: Ak sa spoja talent, odhodlanie, vytrvalosť, podmienky, tak výsledkom môžu byť práve výsledky, akými nás momentálne teší štvorstovkárka Emma Zapletalová. Spoločne s osobnosťami slovenskej atletiky si jej úspech priblížime už po pesničke.
1: Rádio Košice žije športom.

0: Počúvate Rádio Košice, dohral nám comeback a my sa vraciame na tartanovú dráhu.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Slovenská atletika zažíva mimoriadne šťastné obdobie a v posledných mesiacoch a týždňoch sa o to stará predovšetkým Ema Zapletalová. Najlepšia športovkyňa roka 2025 ovládla preteky Diamantovej ligy na 400 metrov cez prekážky v Rabate a Ríme, pričom v oboch prípadoch to dokázala v najlepších svetových výkonoch roka. Po niečom takom počas svojej kariéry márne túžila i bývalá výborná bežkyňa na strednej vzdialenosti Lucia Hrivná-Klocová.
2: Ja som párkrát bola štvrtá, bola som šiesta a tá emócia, ktorá je na tej diamantovej lige, je už a ako na majstrovstvách sveta Európe, naozaj tie hviezdy, ktoré sú tam, tak je to najvyššia súťaž pre tú olympiádu, ktorú môže atlet zažiť a kde môže nabrať tie skúsenosti, ktoré potom môže zúrožiť na tých šampionátoch a vrcholových podujatiach v sezóne. Takže je to určite veľká a rýchlejšie sa dostane do popredia aj tých superiek, aby si ušímali, čiže ja jej držím palce, aby jej zdravíčko slúžilo, aby to vydržalo celú sezónu.
0: Podľa šprintéra Jána Volka je pritom Ema vo veku 26 rokov ešte len na prahu svojej najlepšej výkonnosti. Neustále zlepšovanie slovenských rekordov ho preto neprekvapuje.
3: To sa dalo po minulom roku čakať a myslím si, že má možno ešte aj najlepšie časy, no tak hlavne musí zostať zdravá a to je to najdôležitejšie a držíme jej palce, nech sa jej darí.
0: V histórii prestížneho seriálu Diamantovej ligy je Zapletalová iba druhou slovenskou víťazkou. Tou prvou sa stala v roku 2015 Janka Veldiáková. Rožňovská rodáčka triumfovala pred vyše dekádou v súťaži skokaniek do diaľky v talianskom Ríme.
4: Ja si ten pretek sama pamätám veľmi dobre, až posledným pokusom som sa dostala k víťazku a celý ten štadión burácal. Neskutočne to bolo a verím, že keď ona vyhráva tieto diamantové ligy pred takým veľkým obecenstvom, je to niečo úžasné a nakopovajú to do ďalšej práce.
0: V stopách Emy Zapletalovej pritom môžu už čoskoro vykročiť aj ďalšie slovenské atlétky. Skúsenosti s diamantovou ligou už zbierajú Gabriela Gajanová s Viktoriou Forster a odborníci si veľa sľubujú od Laury Frličkovej. Stále iba 19-ročná prekážkarka vyhrala v roku 2024 Európske hry mládeže a na majstrovstvách Európy do 18 rokov sa stala historicky prvou slovenskou šampiónkou.
5: Tak určite, keď to vidím, tak je to akože úžasné. Strašne držíme všetci palce a verím, že sa aj ja zaradím možno na takúto úroveň, ako Ema.
0: Talentovaná Laura je stále iba na začiatku profesionálnej kariéry, no svojimi úspechmi už motivuje ďalšie generácie. Záujem detí o spoločné fotografie či podpisy vníma ako motiváciu i športový záväzok.
5: Ja sa z toho veľmi teším, že vlastne ja som ešte pred pár rokmi vlastne tiež mala takto vzory, čo vlastne doteraz mám. A vlastne v takomto mladom veku už som sa vedela zaradiť aj ja medzi tie vzory, že už mi aj vlastne píšu. Som taký vzor, veľa detí začalo s atletikou kvôli mne, alebo začali s prekážkami, takže som rada, že ich môžem motivovať k tomuto športu.
0: Význam športových vzorov pozná z vlastnej skúsenosti.
5: Určite Vicky Forster a je naša slovenská rekorderka na tých prekážkach a potom určite strašne veľa vlastne zahraničných, či už je to Masai Russell, ktorá momentálne sa snaží atakovať ten svetový rekord, takže určite k ním zliadam.
0: Bývalá úspešná slovenská reprezentantka v behu na 800 a 1500 metrov Lucia Hrivná-Klocová považuje Lauru Frličkovú za nevybrúsený diamant, ktorý môže žiariť rovnako ako Ema Zapletalová.
2: Tak je to krajanka z Martina, takže zase máme ďalšiu hviezdu v Martine a ja som rada, že je to práve od nás. Máme novú 400 metrovú tartanovú dráhu, čiže to je presne o tých podmienkach, že mala tam podmienky a tie talenty sa postupne začínajú ukazovať. Najdôležitejšie u športovca je zdravie. Aj keď má 100% podmienky, tak nie vždy to zdravie, ktoré má každý športovec v tom vienku, je samozrejmosťou. Čiže v prvom rade sa treba starať o to zdravie a nejakým spôsobom eliminovať nejaké veci, ktoré to zdravie môžu ohroziť a potom sa dostavia aj výkony.
0: Malým i veľkým atlétom želáme z Rádia Košice veľa elánu do ďalších tréningov a my sa na tartanovú dráhu vrátime aj v našom vysielaní po 15.
1: Rádio Košice žije športom.

0: naladené máte Rádio Košice. Pozdravujeme o tomto čase aj na stredajšie cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vocnovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na Vyšnom Opátskom v smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Rátajte aj so zdržaním. Na Kostolianskej v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky, zdržíte sa zo všetkých smerov a na výjazde z mesta na Zelený dvor cestári maľujú čiary, preto opatrne. Na rýchlo si dajte pozor v Košiciach na južnej triede za Rybou smer Barca, potom na Prešovskej pri Leteckej fakulte smer Centrum, na Herlianskej pri odbočke na Zdobu von z mesta a v Moldave nad Bodvou smerom z Drienovca. Hliadky sú v Strážskom z obce Voľa a v Levoči na viazde do mesta zo Spišského štvrtka. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
3: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Košice Region / Travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: stredu prajeme z Rádia Košice. Na konci ďalšej hodiny tu s nami bola aj Doja Cat, ale táto hodina je u nás taká prelomová.
1: Presne tak a budeme si aj prelomovo hrať ešte krátko pred správami, pretože pripravení sú Queen s ich asi, neviem, či najveľkolepejšou pesničkou Bohemian Rhapsody a s touto pesničkou my sa na dnes lúčime. Prajeme vám krásny stred pracovného týždňa a samozrejme v spoločnosti Rádia Košice.
0: Ahojte.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešovskí mestskí poslanci dnes mimoriadne zasadnú do rokovacích lavíc. Slovenská ekonomika stráca tempo a zaostáva za susedmi. Caroline nás víťazila na rade Vegas. Je presne 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Poslanci mestského zastupiteľstva v Prešove budú dnes na mimoriadnom zasadnutí riešiť ďalšie smerovanie futbalového klubu FC Tatran Prešov. Na rokovaní sa majú zaoberať neúspešným pokusom o predaj väčšinového podielu mesta v klube aj návrhom na zmeny v jeho riadiacich orgánoch. Mimoriadne zasadnutie sa v Prešove koná o 16:30. Bez rastu ekonomiky nebudú ani vyššie platy, tvrdí to Republiková únia zamestnávateľov s tým, že nie je možné odkladať prorastové opatrenia. Prezident únie Miroslav Kiraľ Varga to uviedol na margo toho, že Slovensko čelí významným ekonomickým výzvam, ktoré ohrozujú budúcu konkurencieschopnosť krajiny. Na Slovensku máme podľa neho najmenej efektívny výber daní z celej Európskej únie.
2: Na Slovensku už 3 roky konsolidujeme verejné financie. Ale na príjmovej strane výber daní na Slovensku je najmenej efektívny z celej Európskej únie a žije najmä zo zaťaženia práce, ukazuje to najnovšia správa o daňových systémoch v Európskej únii. Totiž viac ako polovica všetkých príjmov, vrátane sociálnych odvodov, prichádza od pracovníkov, od zamestnancov.
1: Ekonómovia pritom upozorňujú, že daňovo-odvodové zaťaženie práce dusí našu ekonomiku.
2: Kým v roku 2019 štát prerozdeľoval zhruba 40% výkonu ekonomiky, v tomto roku to bude podľa prognózy Európskej komisie skoro 50%. Slovensko tak zaznamenalo druhý najvyšší skok v celej Európskej únii. Iba Poľsko so svojimi obrovskými obrannými výdavkami malo väčší rast. Dostali sme sa tak do situácie, keď štát prerozdeľuje veľa zdrojov ako Dánsko, ale no trochu menej ako Švédsko.
1: Dodal, že každé 10. euro z výdavkov štátu si požičiavame a rast sociálneho štátu je vo veľkej miere takisto požičaný. Slovensko je tak v dlhodobo fiškálnej udržateľnosti najrizikovejšou krajinou v únii.
2: Na udržanie vyplácania dôchodkov pre terajších dôchodcov, ale i budúcich, na súčasnej úrovni si budeme musieť stále viac požičiavať a stále viac sa zadlžovať. V prepočte každý občan Slovenska, vrátane momentálne narodených detí, má požičaných viac ako 16 000 eur a nespláca to. Naopak, bude si musieť požičať viac. Prestaňme šíriť demagógiu, že zamestnávateľia a podnikatelia sú tí zlí a škodia spoločnosti. Európska únia v 21. storočí nie je spoločenským zriadením otrokárov a otrokov, a ani feudálov a poddaných.
1: A pozrime sa aj na dianie vo svete. Grécky parlament schválil urýchlenie vyhostenia najúspešnejších neúspešných žiadateľov o azyl a ich presun do návratových centier v tretích krajinách. Ľudskoprávne organizácie varujú pred zneužívaním tohto kroku. Krajina je hlavným vstupným bodom pre migrantov na juhovýchode Európy. Hokejisti Carolina Hurricanes vyrovnali stav finálovej série play-off NHL na 2-2. V zápase zvíťazili na ľade Vegas Golden Knights 5-3. Dvoma gólmi k tomu prispel ich kapitán Jordan Staal. Tri kanadské body nazbíral útočník Nikolaj Ehlers. Piatý duel je na programe v noci na piatok na ľade Caroliny. Dnešok prevažne zamračený, na mnohých miestach aj s dažďom, objaviť sa lokálne môžu aj intenzívne búrky, teploty do 30, na severe do 23 stupňov. Na východe máme práve od 18 stupňov na severe do 24 stupňov na juhu, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove ukazuje teplomer 15 až 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie praje Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: V Rádiu Košice Alan Murin a Ajová Still Love You. Teraz už sú na rade novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na sídlisku KVP nebude možné zaparkovať pri Farskom kostole z dôvodu prehliadky veteránov, a to od 17. do 22. Na Kostolianskej v pruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky, zdržíte sa zo všetkých smerov a na výjazde z mesta na Zelený dvor cestári maľujú čiary, preto opatrne. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do mesta, na južnej triede za Rivou smer Barca, potom v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smer Centrum, na Furči oproti poliklinike smer Lingov a na D1 za Rozanovcami smer Prešov. Hliadky sú v Strážskom z obce Voľa a v Levočí na viazde do mesta zo Spišského štvrtka. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pozdravujeme z jediného východoslovenského rádia aj takto o 11.27. Pomaly sa nám blíži vytúžené leto, sezóna dovoleniek, kúpalísk a outdoorového športu, no pre mňa osobne, a to možno aj vďaka filmovému festivalu Artfilm, je to aj sezóna dobrých filmov. Aj tieto prázdniny nás v kinách čaká niekoľko blockbusterov, alebo ak chcete, hollywoodských trhákov, no práve Hollywood v poslednej dobe prechádza poriadnym zemetrasením. Už sme si tak povedia zvykli na to, že úspešné filmy majú rozpočet pokojne aj stovky miliónov dolárov, no iba 20-ročný Kane Parsons a 26-ročný Carrie Parker sú dôkazom toho, že aj za málo peňazí môžeme mať vo filmovej branži poriadne veľa muziky. Práve títo dvaja režiséri majú spoločnú jednu vec, pôvodne sú obaja youtuberi, obaja a naozaj nízkym rozpočtom po 10 miliónov dolárov dokázali zarobiť niečo viac ako 200 miliónov. Parsons má na svedomí horror Backrooms, založený na známom internetovom fenoméne, no a Carrie, predtým známy najmä komédiou, sa takisto postaral o horror Obsessions. Obidva tieto filmy si ešte stále môžete pozrieť aj v našich kinách. Recenzie sú v oboch prípadoch viac než kladné, no a pre Hollywood ide o poriadny výstražný prst a znamenie, že nová vlna mladých režisérov je tu. Ak sa v kine radi bojíte, tak za skúšku nič nedáte, no a možno o pár rokov zistíte, že ste boli pri zrode nového Spielberga alebo Camerona.

0: V Rádiu Košice sme si hrali Tame Impala a Dracula. My neutekáme pred slnkom ako upíri, ale za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj naďalej pripomíname, že v Košiciach medzi obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh, rátajte so zdržaním. Na Kostolianskej v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky, zdržíte sa zo všetkých smerov a v Sabinovej je námestie Slobody prekonanie jarmoku až do nedele do 15. úplne uzavreté. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do mesta, ďalej na južnej triede za Rybou smer Marca, na Prešovskej pri Leteckej fakulte smer Centrum, ďalej na Furči oproti poliklinike smer Lingov a na konci D1 pri Birovciach. Hliadky sú pred Ďurďošíkom do Košíc a v Poprade na Štefánikovej pri Tatravagónke von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, pohodu za volant vám ešte praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo. My nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levandula Fest je späť.
4: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
3: Levandula Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
4: Prežite s nami deň plný zábavy.
3: Vidíme sa medzi levanduľami.
4: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Príjemnú stredu 10. júna prajeme z Rádia Košice aj takto tesne pred 12. Blíži sa nám čas obeda a to v našom éteri znamená, že sa blížia aj ďalšie správy, o ktoré sa postarala naša Baška. Už po celej sa to všetko začne, stačí ostať s nami a teraz aj spolu s Johnom Newmanom, moje meno je Karol, prajem ešte pekný deň.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Tohtoročné župné dni sa završia v Kráľovskom Chlmci. Druckerovo odvolávanie sa presúva na jeseň. Brankár Gajan podpísal zmluvu s Prešovom. Bolo poludnie, sú tu správy Rádia Košice. Na meste Milénia v Kráľovskom Chlmci bude dnes od 14. do 20. dejiskom župných dní. Aj táto posledná zastávka sa zameria na tradície, technológie a hudobné zážitky. Program priblížila z Košického kraja Katarína Strojná.
2: Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si interaktívne aktivity, aj tvorivé dielne, spoznať krajské organizácie a stráviť deň plný zábavy. Chýbať nebudú folklórne vystúpenia, citarový koncert, remeslá či divadlo v slovenskom i maďarskom jazyku. Program vyvrcholí koncertom skupiny Parnograst. Vstup je voľný, všetkých srdečne pozývame.
1: Aktivity sa sústredia aj na najmladších návštevníkov. Stredná odborná škola techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci takisto ukáže prepojenie moderného vzdelávania s praxou. A gastrozóna v Kráľovskom Chlmci bude plná lokálnych chutí a tradičných špecialít. Viac o programe sa dočítate na portáli košiceonline.sk. Poslanci Národnej rady dnes ráno ani na druhý pokus nezačali rokovať o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Druckera. Pri otváraní mimoriadnej schôdze neboli poslanci uznášania schopní, ako prítomných sa ich prezentovalo iba 49. Podpredseda Národnej rady Andrej Danko oznámil, že návrh na odvolanie presúvajú do programu nasledujúcej schôdze v septembri. Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PSK a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Ten podľa nich nie je koncepčne správny, je zbytočný, drahý a neotestovaný. Opozícia mala okrem technického zlyhania výhrady aj ku filozofii systému. Minister avizoval, že rezort preverí technické problémy, ale k starému systému sa už nevráti. Za technické problémy portálu sa Drucker opätovne ospravedlnil. Rusi začínajú na vojenské dodávky používať civilné vozidlá. Na sociálnych sieťach sa objavili aj zábery vojenského nákladiaka Ural premaľovaného nevojenskými farbami, ktorého vodič mal na sebe civilné oblečenie. Zrejme však išlo o vojaka, ktorý na aute s vojenskými značkami prevážal palivo na Krym. Posádku budúcej misie Artemis 3 budú tvoriť 3 Američania a Talian. Ich cieľom bude pripraviť podmienky pre misiu Artemis 4, ktorá počíta s pristátím 2 astronautov na mesiaci v roku 2028. Hokejový klub z Prešova sa bude aj v novej sezóne Tipsport ligy spoliehať na slovenských brankárov. Okrem Samuela Vyletelku bude v kádri jeden z najlepších brankárov uplynulej sezóny typo z SHL Matej Gajan. S Prešovom podpísal dvojročnú zmluvu. Na konte má aj 28 štartov v najvyššej súťaži v drese Banskej Bystrice. Dnešný deň oblačný až zamračený, na mnohých miestach s dažďom alebo s búrkami a teplotami do 30, na severe do 23 stupňov. Východ hlási práve 20 až 25, Tatry, Zemaguria, Liptov 16 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie želá Barbora Halušková.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Viete, čo robia sestry v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, sociálnych služieb, domoch ošetrovateľskej starostlivosti a hospicoch? Starajú sa o ľudí, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú pomoc a svoju prácu musia zodpovedne zaznamenávať. Starostlivosť sestier má svoje špecifiká, kedy bežný softvér nestačí. Portál Malina vznikol priamo z praxe ošetrovateľskej starostlivosti. Nie kvôli papierom, ale kvôli zodpovednosti a istote. www.portalmalina.sk. Keď chcete mať v starostlivosti jasno.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: V roku 2015 vyhrala v Štokholme preteky prestížnej diamantovej ligy skokanka Janka Veldiaková. Teraz to dokázala hneď dvakrát v rade bežkyňa Ema Zapletalová.
7: Je to úžasné, ja si ten pretek sama pamätám veľmi dobre. Až posledným pokusom som sa dostala k víťazstvu a celý ten štadión burácal. Neskutočne to bolo a verím, že keď ona vyhráva tieto diamantové ligy pred takým veľkým obecenstvom, je to niečo úžasné a nakopovajú to do práce.
6: O význame systematickej práce s deťmi a budúcnosti slovenskej atletiky si povieme viac už dnes po 15.
8: Rádio Košice.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Takto krátko po obede vás na cesty zdraví Juraj. V Košiciach medzi Obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Obmedzenia potrvajú do 22. júna. Tiež na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je kvôli prácam blokovaný ravý pruh. Rátajte tu so zdržaním a so zdržaním rátajte aj v Prešove na Duklianskej smerom do mesta. Na radary si dajte pozor v Košiciach na obchvate za odbočkou na Alejovú smer trieda KVP a v Pečovskej Novej Si smerom do Sabinova. Hliadka je vo Vojčiciach smerom do Trebišova. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach medzi Obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere a obmedzenia potrvajú do 22. júna. Ďalej na Vyšnom Opáckom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh a na výjazde z mesta na Zelený dvor cez Starý maľujú čiary, preto jazdite opatrne. Na radary si dajte pozor v Košiciach na obchvate za odbočkou na Alejovú smer trieda KVP, potom na južnej triede pri Ekolore smerom do mesta, v Krasnohorskom podhradí smer Rožňava, zvýšte pozornosť aj v Pečovskej Novej Vsi smerom do Sabinova a na D1 pred tunelom Vôrik od Popradu. Riadka je vo Vojčiciach smerom do Trebišova. To je všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Mami, nudím sa.
5: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.

0: spravodajské správy.
1: V Košiciach by mohol pribudnúť integrovaný kamerový systém. Rozbité chodníky už opravujú aj na Furči. Bench Press Cup pritiahol slovenskú špičku. Je po 13. začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Bezpečnosť v metropole východu je neustále sa opakujúcou témou. Košice uplynulé mesiace evidujú čoraz častejšie požiare kontajnerov, vykradnuté autá, žobrajúce deti, ale aj znečisťovanie verejného priestranstva. Okrem policajných hliadok by tieto problémy mohla pomôcť vyriešiť aj vyššia koncentrácia kamier, ktoré by v ideálnom prípade disponovali inteligentným systémom. Zástupca náčelníka Košickej mestskej polície Juraj Komiaty pre Rádio Košice uviedol, že problém napojiť jednotlivé mestské časti na centrálny systém je najmä v dostatočnej technickej infraštruktúre.
2: Je v rozpracovaní projekt, ktorý máme už na posudzovanie premiéry pre vybudovanie operačného pracoviska nového, kde máme mať rozšírené kapacity, čo sa týka úložiska ako takého. Čiže to bol základný problém, prečo sa to tak trieštilo medzi mestské časti, kde boli tie lokálne úložiska. Potrebujeme to dostať pod jednu strechu vlastne aj s tou analytickou časťou. Toto je trošku dlhodobejší problém, že my musíme presne špecifikovať hlavne tie podmienky. Uvádzal som aj negatívne príklady, keď v mestskej časti došli peňažky počas udržateľnosti toho projektu na kamery a chceli nám odovzdať kamery, ktoré už boli funkčné do našej pôsobnosti a my sme na to nemali vytvorené finančné rezervy.
1: Verí, že sa v mestskom rozpočte na budúci rok podarí vyčleniť peniaze na obnovu nefunkčných kamier. Dodal, že problémom je aj nedostatočná dotačná politika v štáte. Posledný projekt na kamerový systém preto vypracovala mestská polícia v roku 2017. Na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu upozornili aj starostovia Jazera, Juhu a Furče. Práve na Jazere už inteligentný kamerový systém funguje a ostatné mestské časti by ho takisto chceli zaviesť. Pokračujú Lenka Kovačevičová, Dominik Babušík a Anna Súkeníková.
3: Došlo k či už priestupkom, či už prepadnutiu obyvateľky a v poslednom čase, čo sa u nás deje, je to poškodzovanie motorových vozidiel, rozbijanie sklenených výplní. Chcem apelovať hlavne aj na obyvateľov, keď sa im takéto niečo stane, aby naozaj to išli nahlásiť.
4: Taktiež sme v procese toho, aby sme sa zapojili do jednotného systému v rámci kamerového systému. Budeme veľmi radi, ak to bude jednotný systém, keď nebudú musieť mestské časti samostatne vytvárať úložiska, ale bude to všetko pod dohľadom mestskej polície.
5: Do konca budúceho týždňa by sme mali v mestskej časti zaviesť viacero kamier, ktoré budú napojené na mestskú políciu. Štátna polícia bude komunikovať s mestskou.
1: Zástupcovia miestnych samospráv, policajných zložiek a okresného úradu sa zároveň zhodli na potrebe vytvorenia tzv. Bezpečnostnej mapy, ktorá má vytýčiť lokality s nízkou bezpečnosťou v meste. Na Furči v týchto dňoch prebiehajú súvislé opravy chodníkov z rozpočtu mesta. Práce sa aktuálne realizujú na Fábriho ulici medzi základnou školou a ihriskom Čistinka. Následne sa presunú na ulice Kalinovská 2 až 18 a Buzuľudská 2 až 16. Súčasťou oprav je aj výmena časti poškodených obrubníkov. Ak sa zvýšia peniaze z rozpočtu mesta, opravovať sa môžu aj ďalšie úseky. Pre Rádio Košice to potvrdil starosta Dominik Babušík.
6: Mestská časť bude financovať časť opravy od chodníkov k bytovým domom, konkrétne ku garážam nachádzajúcim sa v bytových domoch, tak, aby pri súvislej oprave chodníka bol asfalt položený v jednom celku, a to od chodníkov až po bytový dom, teda po garáže.
1: Podľa starostu nejde o práce naviac, pretože sa blížia voľby. Súvislé opravy sa robia každý rok a teraz ide podľa neho o pokračovanie prác.
6: V posledných rokoch 2025-2024 sa súvislé opravy chodníkov realizovali napríklad na Ovrúckej ulici, Jegorovom námestí, Charkovskej ulici a na ďalších uliciach sa realizovali čiastkové opravy úsekov jednotlivých chodníkov.
1: A poďme ďalej. Historické centrum Metropoly východu dotvára aj niekoľko sakrálnych pamiatok. Jednou z nich je kostol svätého Michala Archaniela, ktorý je známy ako Uršulínsky, keďže je súčasťou kláštora. Interiér aj exteriér tejto národnej kultúrnej pamiatky si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Fasáda chrámu je okrem iného poškodená grafitmi. Jeho správcom je rímskokatolícka farnosť svätej Alžbety v Košiciach, ktorá nám potvrdila, že od nežnej revolúcie sa zrealizovali iba čiastkové opravy v interiéri a na streche. Vo svojom písomnom stanovisku uviedla, že exteriér s fasádou neboli v pláne obnovy.
7: Od roku 1998 sa realizovali z vlastných zdrojov bez akejkoľvek dotácie tieto práce. Obnova celej svätyne, obetný stôl, ambóna, podlahové kúrenie, elektrina, osvetlenie, maľovanie, podlaha, vračan, kameň, dlažba, schody do svätyne, nové ozvučenie do kostola, príslušenstvo, sociálne priestory, dlažba v celom kostole pod lavicami, doplnenie dlažby pod pódia pri bočných oltároch, zreštaurovanie sochy svätého Michala Archaniela a sochy svätej Uršule, dve plastiky.
1: Opravy sa dočkali aj priestory za svätyňou či elektroinštalácia časti kostola. Okrem toho sa podarilo zrealizovať vodárenské, stavebné a maliarske práce. V chráme pribudol nový multimediálny systém a vymenila sa elektrorozvodná skriňa. Akumulačné pece na vykurovanie sa zlikvidovali a nahradila ich plynová prípojka.
7: Oprava kúrenia v sakristii, údržba lavíc a tiež reštaurovanie hlavného oltára svätého Michala Archaniela, osadenie nových drevených okenných výplní z interiéru kostola ako tepelná izolácia, zateplenie vitráží vo svätyni kostola z exteriéru, presun kazateľnice a jej reštaurovanie, vyčistenie krovu od trusu a nánosov, oprava plechov veží, strešných zvodov a snehových zábran, krovu a hrdzavých kovových častí v priestoroch povaly, oprava plechovej krytiny strechy lode, svätyne, veže a sanktusníka kostola, náter, obnova strešných zvodov, zatečenie omietok sakristii.
1: Farnosť uviedla, že interiér aj exteriér kostola je v havarijnom stave. Bežnou údržbou sa však snaží zabezpečiť záchranu a ochranu jeho vzácnych častí. Rekonštrukcia fasády v súčasnosti v pláne nie je. Obnova interiéru a reštaurátorské zásahy sa zrealizujú v prípade uvoľnenia peňazí alebo účelovo viazaných finančných prostriedkov z darov, dotácií či poskytnutých príspevkov.
7: Nevyhnutnou súčasťou všetkých zásahov do interiéru kostola je prípravná dokumentácia, ktorá vyplýva z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Košiciach vydaného v roku 2021. Rozhodnutie ukladá spracovanie projektovej dokumentácie obnovy kompletného a podrobného projektového zamerania kostola, vypracovanie prípravnej dokumentácie obnovy architektonicko-historický pamiatkový výskum celého objektu, archívna časť výskumu, predovšetkým identifikovanie a vyhodnotenie historických plánov, písomných historických prameňov, historických vizuálnych materiálov viažúcich sa ku kostolu, ktorý bol pôvodne kalvínsky, a to vrátane súvislosti s vývojom celku uršulínskeho komplexu kláštor škola.
1: Po spracovaní potrebného výskumu a návrhu bude možné pristúpiť k reštaurovaniu kostola, čo si však vyžiada nemalé finančné prostriedky, ktorými farnosť v súčasnosti nedisponuje. Bez dokumentácie a spracovaných návrhov na reštaurovanie nemôže pristúpiť k obnove. Bežné drobné opravy a havarijný stav v akejkoľvek oblasti sú financované z vlastných zdrojov farnosti. Klub silového trojboja Steel City Powerlifting Košice zorganizoval v hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša tretí ročník súťaže Bench Press Cup Košice. Pohárová súťaž v klasickom tlaku na lavičke prilákala podľa organizátora Adama Kočana silákov kategórií od dorastencov až po pretekárov v kategóriách Masters nad 60 rokov.
0: Účasť tu máme okolo 70 pretekárov, z toho cca predpokladám, že nejakých 10 pretekárov reprezentovali Slovensko minulý týždeň vo Varšave na majstrovstvách sveta. Baví nás tento šport a chceme vlastne týmto smerom a takouto akciou, že ju spravíme na takejto úrovni, my sme chceli vlastne ukázať aj verejnosti, že o čom tento šport je, a chceme teda aj posúvať celý silový trojboj na Slovensku a hlavne v Košiciach.
1: V rámci košického Bench Press Cupu padlo viacero národných rekordov. O jeden

0: oblakom, k večeru sa môžu objaviť kde tu aj prehánky alebo búrky. Zajtra opäť čakáme prevažne oblačno až zamračené aj s dažďom a teplotami do 23 stupňov. Momentálne máme v Košiciach okolo 23, v Rožňave okolo 20, v Michalovciach, Trebišove a Humennom 25 až 27, v Prešove ukazuje teplomer 22 stupňov, v Spiskej Novej Vsi 20, v Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 18. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodovú stredu praje Barbora Halušková.
1: Pekný deň s Rádiom

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster

0: Politrová plechovka, viac druhov, len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke, viac druhov, len za euro 28 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V metropole východu sa aktuálne zdržíte na začiatku jazera smerom od mostu VSS, potom medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Rátajte tu aj so zdržaním a v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť. Na radari si dávajte pozor v Rudníku do Jasova, potom v Huncovciach smer Veľká Lomnica a na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. To je od nás všetko, počujeme sa už o 20 minút.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Košické cesty sú aktuálne bez väčších zdržaní, no pripomíname, že na sídlisku KVP nebude možné zaparkovať pri Farskom kostole z dôvodu prehliadky veterinárov. Obmedzenie platí od 17. do 22. hodiny. Ďalej na Kostolianskej v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky, zdržíte sa tu zo všetkých smerov a na výjazde z mesta na Zelený dvor cestári maľujú čiary, preto jazdite opatrne. Opatrnosť zvýšte aj pri radaroch, tie sú v Rudníku do Jasova, v Dargove smerom od Sečoviec a v Huncovciach smer Veľká Lomnica. Namerajú vás aj na D1 pred tunelom Branisko smerom od Prešova, pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš a pri výjazde východná od Popradu. To je z dopravného servisu všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ministra Takáča zatiaľ neodvolali z funkcie. Progresívne Slovensko avizuje návrh k financovaniu volebnej kampane. Zajtrajšok opäť oblačný s teplotami do 24 stupňov. Je po 14. sú tu správy Rádia Košice. Koalícia neotvorila schôdzu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Prezentovalo sa iba 46 opozičných poslancov. Dôvodov na odvolanie Takáča je podľa opozície, ktorá schôdzu iniciovala viacero a súvisia najmä s dianím v PPPA a výhradami Európskej komisie či Európskej prokuratúry. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko avizuje, že v septembri predloží návrh k financovaniu volebnej kampane. Uviedla to šéfka klubu PS Zuzana Mesterová. Reagovala tak na zistenia portálu Aktuality, podľa ktorého má syn predsedu vlády Michal Fico dostávať peniaze ako konateľ agentúry Smer, do ktorej má strana Smer SD presmerovávať financie, ktoré dostáva za výsledok parlamentných volieb.
2: Práve preto my budeme na septembrovej schôdzi iniciovať aj legislatívny návrh, ktorým navrhneme, aby rovnakú povinnosť, akú majú politické strany, mali aj obchodné spoločnosti zriadované politickými stranami a teda mali transparentný účet v prípade, ak vedú politickú kampaň pre stranu, ktorá ich založila.
1: Koaličný Smer odmietol medializované tvrdenia. Upozornil na to, že k hospodáreniu strany nikdy nebolo konštatované žiadne porušenie zákona. Po pondelkovom útoku nožom v Belfaste zadržali muža zo Sudánu. Podľa polície neexistujú žiadne informácie, že išlo o terorizmus. Prípad, po ktorom skončil napadnutý muž s vážnym poranením očí a tváre, vyvolal v Severnom Írsku pobúrenie. Zásoby ropy v krajinách OECD sa blížia k najnižšej úrovni od roku 2003. Štáty čerpajú zásoby rekordným tempom, aby nahradili výpadky ropy z Blízkeho východu. Americký úrad EIA predpokladá, že prevádzka v Hormuzskom prielive sa vráti na predvojnovú úroveň začiatkom budúceho roka. 10 slovenských rýchlostných kanoistov sa od zajtrajška do nedele predstaví na Európskom šampionáte v Portugalsku. Najväčšími želieskami v ohni sú kajakár Samuel Baláž, ženská K4 v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová. Baláž ašpiruje na postup do finále v K1 na 1000 metrov i v K2 na 500, kde sa predstaví spoločne s Adamom Botekom. Tréner K4 Eugen Honty považuje za najväčšie favoritky v tejto kategórii Španielky. Dnešok naďalej zamračený a postupne na viacerých miestach aj daždivý. Zajtra veľká, miestami prechodne opäť zmenšená oblačnosť, lokálne s dažďom alebo s prehánkami, ojedinele kde tu aj s intenzívnymi búrkami. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na Spiši 13 až 18 stupňov. Momentálne je na východe od 22 stupňov na severe do 27 na juhu, pod Tatrami na Zamaguri okolo 20 a na Liptove 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušené popoludnie želá Barbora Halušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Núkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke, viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru podujatia Creative Streets. Od 14. júna vás pozývame na tretí ročník plný street artu, workshopov a energie. Užite si tvorbu šiestich originálnych muralov pod taktovkou

0: Košice Region .travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: Žiadne väčšie zdržania v metropole východu, no medzi obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Obmedzenia potrvajú až do 22. júna a v križovatke na miery smer Furčaj kvôli prácam na vozovke zúžený jeden pruh. A na sídlisku KVP nebude možné zaparkovať pri Farskom kostole z dôvodu prehliadky veteránov. Obmedzenie platí od 17. do 22. hodiny. Radary na vás triehnu v Košiciach na Jantárovej za Slovnaftkou smer námestie Osloboditeľov, potom v Dargove smerom od Sečoviec, na výjazde z Hriadok smer Michalovce. Pozor si dajte aj v Pozdyšovciach smerom do Michaloviec, na D1 pred tunelom Prešov smer Poprad, potom na D1 pri výjazde Liptovský Hrádok smerom od Liptovského Mikuláša a pred tunelom Borik smerom na Liptovský Mikuláš. To je všetko, počujeme sa už o chvíľu.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach rátajte so zdržaním na Štúrovej smerom do Auparku, potom na Vyšnom Opátskom smerom z mesta a na ceste k letisku. Zdržíte sa aj v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Ďalej pripomíname, že na sídlisku KVP nebude možné zaparkovať pri Farskom kostole z dôvodu prehliadky veteránov. Obmedzenie platí od 17. do 22. hodiny. Ďalej v Krompachoch od kostola po nemocnicu prebiehajú práce, riadi to tu semafor a v Sabinovej je až do nedele do 15. hodiny úplne uzavreté námestie Oslobody pre konanie jarmoku. Na radary si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej za Slovnaftkou smer námestie Osloboditeľov, potom na začiatku Krásnej od jazera, v Sečovciach smer Dargov, taktiež na D1 pred tunelom Prešov smer Poprad a pred tunelom Bôrik smerom na Liptovský Mikuláš. To je všetko, jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
3: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
2: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
3: Prežite s nami deň plný zábavy.
2: Vidíme sa medzi levanduľami.
3: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: V roku 2015 vyhrala v Štokholme preteky prestížnej diamantovej ligy skokanka Janka Veldáková. Teraz to dokázala hneď dvakrát v rade bežkyňa Ema Zapletalová.
2: Je to úžasné, ja si ten pretek sama pamätám veľmi dobre. Až posledným pokusom som sa dostala k víťazstvu a celý ten štadión vúracal. Neskutočne to bolo a verím, že keď ona vyhráva tieto diamantové ligy pred takým veľkým obecenstvom, je to niečo úžasné a nakopovajú to do ďalšej práce.
1: O význame systematickej práce s deťmi a budúcnosti slovenskej atletiky si povieme viac už dnes po 15.
3: Rádio Košice.

Kandida Julia Michaels z Rádia Košice a už o 5 minút aj Terka a ďalšie správy. Preberieme všetko to najdôležitejšie z domova. Samozrejme, nebude chýbať ani šport a k tomu pridáme ešte aj počasie. Ale ešte predtým, než sa k tomuto dostaneme, sa hudobne naladíme spoločne s Good Fancy a ich skladbou Letokruhy. Tak príjemné počúvanie.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Levoči zatvorili cestu nad tenisovými kurtmi. Premiér odmieta informácie o financovaní agentúry Smer. Martin sa neprebojoval do štvrťfinále. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Levočská radnica upozorňuje na dočasné uzavretie účelovej komunikácie v lokalite nad tenisovými kurtmi. Dôvodom je oprava odvodňovacieho žľabu a obmedzenie platí od dnešného dňa. Počas uzávery nie je možný prejazd. Mesto preto žiada všetkých používateľov komunikácie o rešpektovanie uvedeného obmedzenia. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona, ktorú poslanci Národnej rady posunuli do druhého čítania. Novela má zvýšiť dostupnosť liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia aj transparentnosť v procese kategorizácie lieku a úhrady lieku na výnimku a jeho následnej úhrade s prostriedkou verejného zdravotného poistenia. Premiér Robert Fico odmieta tvrdenia o financovaní agentúry Smer. Audítori podľa neho každoročne nezistili žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany, ktoré je v súlade so zákonom o politických stranách.
2: Pokiaľ by bol akýkoľvek problém s financovaním, ako hovorí Progresívne Slovensko, že vraj nejaká práčka špinavých peňazí, no tak vám teda garantujem, že by to bolo vonko. Naviac, veď my túto agentúru máme dlhé roky. Keby v roku 2020 až 2023 bola pravda to, čo povedali včera účelovo to klamstvo predstavitelia Progresívneho Slovenska, no tak sme predmetom vyšetrovania, stíhania a všetkého možného, ale nie je o čom.
1: Tvrdí, že strana Smer je financovaná transparentne a aj funguje transparentne podľa zákonov. Agentúra má podľa Fica svoje príjmy a nedostala od štátu žiadne dotácie. Maďarsko oficiálne predložilo Európskej komisii svoj revidovaný plán obnovy a odolnosti na čerpanie zmrazených fondov Európskej únie. Tamojšia vláda už medzitým predložila zmeny a doplnenia legislatívy o právnom štáte. Formálnym predložením sa začne proces zmien a doplnení plánu a jeho posúdenia komisiou, na ktorého konci musí maďarský plán schváliť rada združujúca členské štáty. Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do štvrťfinále challengerového turnaja Bratislava Open. Na Antukových dvorcoch Slovana prehral v druhom kole v pozícii kvalifikanta s českým súperom Petrom Brunclíkom 4-6, 6-7. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou. Zajtra veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na Spiši do 18. Momentálne je na východe a Liptove väčšinou 18 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
3: Popoludnie s Rádiom Košice.

Naladené máte frekvencie Rádia Košice, pohodovú stredu prejeme. Od mikrofónu už pozdravuje Barbara a kdekoľvek nás práve počúvate, tak sme najbližšie k vám a spoločne si toto popoludne vychutnáme, a to aj v spoločnosti dobrej hudby. Z playlistu už teraz nasleduje Bruno Mars, a to so skladbou I Just Might. Nech sa dobre počúva.

0: kúpiť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16.
5: Všade prázdna krajina.

Z Rádia Košice hore haje so skladbou Pračlovek a dnes dopoludňa sme v našom éteri otvorili aj tému atletiky, o ktorej sme sa rozprávali s jej veľkými osobnosťami zo Slovenska. A v téme budeme pokračovať už aj v tejto hodine, tak určite teraz zostaňte s nami na našich frekvenciách, aby ste sa dozvedeli ešte viac o tejto téme. Zatiaľ nás ale hudobne naladí The Beautiful South. Príjemné počúvanie.

0: Rotterdam or Anywhere sme si hrali z Rádia Košice a kdekoľvek nás práve počúvate, aj vy, tak sme najbližšie k vám a ak ste za volantom, tak pre vás ešte máme navyše aj informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa aktuálne zdržíte na Štúrovej smerom k Auparku a na Vyšnom Opáckom von z mesta. Zdržíte sa aj v Prešove na Švábskej von z mesta a v Poprade na výjazde do Hozelca. Pripomíname, že na sídlisku KVP nebude možné zaparkovať pri Farskom kostole z dôvodu prehliadky veteránov. Obmedzenie platí od 17. až do 22. hodiny. Na radary si dávajte pozor v Košiciach na Americkej triede pred Šelkou smer Prešovská trieda, na Sečovskej ceste na moste smerom od Lingova. Pozor si dávajte aj na výjazde zo Sečoviec smerom na Dargov a na výjazde z Hriadok smer Vojčice. Pri hliadke spomalte v Prešove na Petrovianskej pri gase do mesta. To je od nás všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Peknú stredu prejeme z Rádia Košice a my sa už vraciame na atletický ovál.
1: Rádio Košice žije športom.
0: V našom dopoludnejšom vysielaní sme sa pozastavili pri aktuálnych úspechoch fantastickej Emy Zaplatalovej. 26-ročná najlepšia slovenská športovkyňa roka 2025 šokovala svet, keď ovládla v najlepších svetových výkonoch roka preteky Diamantovej ligy na 400 metrov v behu cez prekážky v Rabate, ale aj Ríme. Po vyše 10 rokoch tak nadviazala na historicky prvú slovenskú víťazku podujatia tohto prestížneho seriálu Janku Veľďákovú.
2: Je to úžasné, neskutočné. Ja viem, že tá zmena trenera je veľmi prospela a tie výkony svedčia sami o tom, že ide správnou cestou. Tak asi všetci čakali, že keď Volova skončí, tak príde nejaká černoška alebo niekto iný, kto bude vyhrávať, a je to naša Slovenka Ema Zaplatalová, čiže ja si myslím, že je to skvelé aj pre ňu a aj pre našu slovenskú atletiku a pre tie deti, ktoré to sledujú, alebo tú mládež, ktorá sa chce venovať atletike, tak je to takým hnacím motorom.
0: Do kože úspešnej prekážkarky sa vie dobre vcítiť aj bývalá účastníčka Diamantovej ligy v behoch na 800 a 1500 metrov Lucia Hrivnák-Klocová.
3: Ja som párkrát, to bola štvrtá, bola som šiesta a tá emócia, ktorá na tej Diamantovej lige je už ako na majstrovstvách sveta Európe, naozaj tie hviezdy, ktoré sú tam, tak je to najvyššia súťaž pre to olympiádou, ktorú môže atlet zažiť a kde môže nabrať tie skúsenosti, ktoré potom môže zúrožiť na tých šampionátoch a vrcholových podujatiach v sezóne, takže je to určite veľká a rýchlejšie sa dostane do popredia aj tých superiek, aby si ušímali, čiže ja jej držím palca, aby jej zdravičko slúžilo, aby to vydržalo celú sezónu.
0: Zaplatalová pritom nemusí byť jedinou Slovenkou so šancami na špičkové svetové výsledky. Atmosféru Diamantovej ligy už poznajú i ďalšia prekážkárka Viktória Forster a špecialistka na 800 metrov Gabriela Gajanová. Janka Veľďáková vkladá veľké nádeje aj do majsterky Európy do 18 rokov a zároveň víťazky olympiády mládeže z roku 2024 Laury Frličkovej.
2: Bola som sama v Banskej Bystrici, keď vyhrala. Je zimomriaky po celom tele, ktoré som mala. Je to úžasný pocit a verím, že budú napredovať. Všetci, ktorí vlastne vyhrávajú alebo sa dostávajú na tie vrcholné podujatia, ja sa s nimi teším veľmi, lebo je to veľmi ťažké v týchto podmienkach, tak verím tomu, že budú napredovať naďalej a bude sa im dariť.
0: Radosť z úspechov novej generácie slovenských atletok pociťuje aj náš najlepší šprinter Jan Volko. Spoločne so sestrami Veľďákovými, Luciou Klocovou či Laurou Frličkovou sa v posledných rokoch nestará iba o vlastnú kariéru, ale v rámci klubu Naša atletika i projektu Čokoládová tretra venuje veľa času práci s nastupujúcou generáciou.
4: Hlavne v dnešnej dobe, keď už majú o mnoho viacej možností, ako sme mali my a ako mali predchádzajúce generácie, a vybrať si šport nie je zrovna atraktívne pre veľa z nich, pretože je to náročné, je to drina každodenná, ale o to viac sa to cení, keď dosiahnu nejaký dobrý úspech, keď sú samozrejme šťastní a rádi, že sa im darí, takže iba ich chcem pozbudiť k tomu, aby aj rodičov samozrejme, aby ich viedli svoje deti k športu.
0: Úspešní športovci z vlastných skúseností vedia, že hoci už súčasné deti nevychováva ulica, lásku k pohybu v nich nepotlačia ani nástrahy digitálneho sveta. Práve detský šport a prvé súťaže malých atlétov sú pritom spájané s najväčšími emóciami.
5: Bavím atletikán preto, lebo viem rýchlo behať a všetci ma niekedy prizvali Spity Gonzales.
6: Mne sa tu napáči to, že tu nám môžu chodiť deti súťažiť a že cvičíme. Lepšie mi je niekde inde, jak v škole. Lebo v škole sa musíme učiť a tu musíme len behať. A to je lepšie behanie, jak v škole byť a sa učiť.
7: Mne je super tu, lebo tu môžeme trénovať a je mi tu super.
8: Mne sa tu páči, lebo tu môžeme behať a cvičiť.
0: Výborným predpokladom úspešnej budúcnosti slovenskej atletiky je práve silná skupina zvučných mien, ktorá sa rozhodla odovzdávať skúsenosti ďalším generáciám. Verme, že aj zásluhou jej práce sa stanú úspechy úrovne Emy Zapletalovej v budúcnosti pravidlom a nielen občasným výstrelom.
1: Rádio Košice žije športom.

Prajeme pohodovú stredu, ste s Rádiom Košice a teraz už je ten správny čas aj na hudobný kalendár na dnes 10. júna. V jeho úvode je tu americká herečka a jazzová speváčka Judy Garland, narodila sa 10. júna 1922.

Civilne to bola Frances Ethel Gumm, bola detskou hviezdou a preslávila sa ako Dorothy vo filme Čarodejník z krajiny Oz, keď mala 17. Zaspievala si v ňom ikonickú skladbu Over the Rainbow, ktorú v roku 2001 vo veľkom americkom prieskume ohodnotili ako pesničku storočia. Judy Garland sa toho však nedožila, opustila nás už v roku 1969. Ďalším, kto by mal dnes narodeniny, je Karel Zich.

0: snaží.
1: Český spevák, skladateľ, gitarista aj klavirista si počas svojej kariéry vyslúžil pomenovanie Český Elvis Presley. Zahral si ho aj v muzikáli Brouci. S pesničkou Máš chuť majoránky vyhral striebornú bratislavskú líru, spolupracoval s legendárnou americkou kráľovnou rock'n'rollu Wandou Jackson, ale aj s Lenkou Filipovou, známy je ich duet Mosty. Pred 22 rokmi ale dostal na dovolenke na Korzike infarkt počas potápania. Teraz už poďme do roku 1973, keď sa narodila Faith Evans.

Americkú herečku a speváčku poznáme hlavne z piesne I'll Be Missing You, ktorá vznikla ako podsta zosnulému reperovi a jej vtedajšiemu manželovi Biggiemu Smallsovi, známemu ako Notorious B.I.G., ktorý sa stal obeťou otvorenej vojny medzi repermi západného a východného pobrežia Spojených štátov. Pesnička bola prvou hiphopovou skladbou, ktorá debutovala na čele americkej hitparády. Americkou jednotkou sa ale v 78. stala táto filmová klasika.

You're the One That I Want v podaní Johna Travoltu a Olivia Newton-John z filmového muzikálu Pomáda znie na každej správnej svadbe a patrí medzi tie piesne, z ktorých každý vie spievať iba Keď pridáme 11 rokov, dostaneme dátum narodenia rumunskej speváčky a skladateľky Alexandry Stan.

Celosvetovo sa preslávila pred 15 rokmi piesňou Mr. Sexo Beat, pričom iba rok predtým ju našli producenti spievať v karaoke bare. Pesnička sa stala jednotkou vo viacerých krajinách sveta a Alexandra Stan spolu so speváckou kolegyňou Inou patrí medzi najúspešnejších rumunských umelcov. V rovnaký deň ako Alexandra Stan, čiže 10. júna 1989, sa narodil Joel Corey.

Britský DJ, producent a televízna osobnosť má za sebou už viacero spoluprác s hudobníkmi elektronickej či popovej scény. Najznámejšie je jeho spojenie so spevákom Eminem na skladbe Head and Heart, ktorá dosiahla až na vrchol britskej hitparády pred 5 rokmi. Joel Corey vedie aj biznis s osobnými tréningami a má vlastnú značku voľnočasového a športového oblečenia. Inými slovami, chce, aby sme ho počúvali pri tréningoch, v posilňovniach a vo fitku. Stále nekončíme, ešte si povedzme, čo sa udialo presne v roku 2000.

Bon Jovi sa umiestnili na prvej pozícii britského rebríčka albumov. Bolo to s albumom Crush, na ktorý fanúšikovia čakali dlhých 5 rokov, ale zaznamenali s ním rovnaký úspech ako s predchodcom. Získali si ním novú, mladšiu fanúšikovskú základňu a na všetkom spomenutom mal hlavnú zásluhu single It's My Life. Ten istý deň pred 25 rokmi, ale v Spojených štátoch sa na prvú pozíciu albumového rebríčka vyšvihol Eminem.

Úspech dosiahol s albumom The Marshall Mathers LP, obsahujúcim hity ako The Real Slim Shady alebo Stan s hostujúcou Daidou. Na albume znejú jeho introspektívne texty, v ktorých rozoberá svoju cestu z nuly na vrchol, odsúdenie s rodinou a kritizuje hudobný priemysel. A ešte sa povenujeme Edovi Sheeranovi, pretože v tento deň presne pred 15 rokmi vydal svoj debutový single.

Team je jemná akustická balada s temným príbehom týkajúcim sa bezdomovectva, čo je na debutový singel celkom dosť ťažká téma. Už sme sa dostali na úplný koniec dnešného hudobného kalendára, na ktorom nás čaká tanečná bomba, ktorá rozhodne nesmie chýbať na žiadnej dobrej párty, Mr. Sexo Beat od dnešnej oslávenkyne Alexandry Stan.

0: Rádia Košice sme si hrali Mr. Saxo Beat, dnešný výber z hudobného kalendára, ale teraz už je čas kontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na košických uliciach sa aktuálne zdržíte na Štúrovej smerom Auparku, na Vyšnom Opátskom smerom z mesta a na Hlinkovej smerom na Furču. Ďalej sa zdržíte v Prešove, na Duklianskej a Vajanského smerom Hotel Šariš, na Švábskej smerom von z mesta, v Humennom na Mierovej smerom do centra a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Pripomíname, že medzi Obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Ďalej na sídlisku KVP nebude možné zaparkovať pri Farskom kostole z dôvodu prehliadky veteránov. Obmedzenie platí od 17. až do 22. hodiny. Na radári si dávajte pozor v Košiciach na Palackého pri Slovnaftke smerom na Furču, na Sečovskej ceste na Moste smerom od Lingova a pri Poľove smerom do Šace. Radári sú tiež vo Vojčiciach smer Hriadky a na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš. Hliadky na vás striehnu v Prešove na Petrovianskej pri Gase do mesta a na výjazde zo Strážskeho smer Humenné. To je z dopravného servisu všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Find me.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke, viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate frekvencie Rádia Košice aj takto necelé 4 minúty pred 16, kedy už presne na celú príde do štúdia aj Terka, pretože nás čakajú regionálne správy, takže si povieme všetko najpodstatnejšie a najaktuálnejšie z regiónov, pôjdeme konkrétne na Zemplín, ale aj do Rožňavy, takže určite zostaňte s nami.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Minister Kaliňák vylúčil vyvlastnenie pozemkov pod Javorinou. Vláda stále nevie termín dokončenia obnovy Krásnej Hôrky. Michalovskú Duklu povedie Ručkaj. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Minister obrany Robert Kaliňák vylúčil, že by rezort obrany plánoval vyvlastniť pozemky pod bývalým vojenským obvodom Javorina pri Kežmarku. S tisícami vlastníkov sa chce dohodnúť.
2: V tejto chvíli len je záujem zo strany ozbrojených síl, aby sme rozšírili tie možnosti cvičenia, pretože rozširujeme aj napríklad Ozorovce pri Prebišove, ktoré pôjdu tým istým modelom ako Javorina a budeme sa snažiť so všetkými vlastníkmi dohodnúť. Budeme sa snažiť im poskytnúť také možnosti, ktoré budú pre nich zaujímavé a dokážu si vlastne to svoje vlastníctvo reálne užiť teraz, keď majú tie pozemky rozdelené po tisícinách a 10 000 a ich tam veľa vlastníkov, tak pre nich bude možno prijateľné, aby mali tie pozemky scelené.
1: Minister dnes plány v tejto veci vysvetľoval na rokovaní parlamentného branno-bezpečnostného výboru. Opoziční poslanci majú k návratu vojakov do Javoriny výhrady. Vladimír Ledecký ministerstvu vyčíta, že s miestnymi samosprávami ani s vlastníkmi pozemkov nikto nediskutoval.
3: Hlavný problém vidím v tom, že my máme rozvojové dokumenty miestne, regionálne a aj celoštátne a všade je toto územie zadefinované na rozvoj cestovného ruchu. Je tam vtáčie územie a vlastne financuje sa rozvoj cestovného ruchu. Teraz minulého roku sa tam postavila veľká výhľadňa, financujúca cyklotrasy, značenie cyklotras a tak ďalej. A ja sa pýtam, kedy sa to celé zmení a sa povie, že nie, že teraz už cestovný ruch tam nepôjde, prestane sa financovať, tie peniaze pôjdu naozaj, kde ten rozvoj je dlhodobý.
1: Poukázal, že samosprávy aj samotní majitelia pozemkov sa o zámere ministerstva dozvedeli z médií. Proces prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa obnovy Krásnej Hôrky by mal byť dokončený v júni, respektíve júli. Termín dokončenia obnovy Národnej kultúrnej pamiatky je možné spresniť až po ukončení obstarávania. Vyplýva to z informácie o výsledkoch obnovy, ktorú dnes vzala vláda na vedomie. Najlepšie pripravenou časťou areálu z hľadiska pokračovania stavebných prác je Horný hrad, na ktorom boli dokončené prípravné práce. V prípade Dolného a Stredného hradu je prekážkou v pokračovaní obnovy prebiehajúci súdny spor. V areáli Rožňavskej hvezdárne sa začala simulovaná misia na Mars. Posádku vyberala spomedzi 5 stredoškolských a vysokoškolských tímov odborná komisia, ktorej bol prvý slovenský kozmonaut Ivan Bela aj známa slovenská astrobiologička Michaela Musilová.
4: Musíme si uvedomiť, že zdroje na našej Zemi nie sú úplne nevyčerpateľné. Tiež sa správame k tej Zemi macošsky a vôbec ju nešanujeme, hoci zatiaľ nevieme o žiadnej inej planete, na ktorej by sme mohli ďalej existovať. Nechcem strašiť, ale proste príde doba, keď Zem bude neobývateľná, človek musí byť na to pripravený.
5: Teraz budeme mať prvú simulovanú vesmírnu misiu na Slovensku. Slovenská stanica je taká jednoduchšia verzia toho, čo som zažila v Amerike, ale treba niekde začať.
1: Členovia štvorčlennej posádky budú týždeň žiť a pracovať v replike vesmírnej Marťanskej stanice. Budú izolovaní od okolitého sveta a komunikovať môžu len s riadiacím strediskom. Správy, ktoré budú posielať, však dorazia až o 20 minút a odpovede sa dočkajú najskôr o 40 minút. Konzumovať budú len sušenú stravu tak, ako by to bolo aj na Marse. Členka posádky Soňa Vasilová je odhodlaná vydržať až do úspešného záveru, teda do 16. júna.
6: Verím, že sme dobrý kolektív a že spolu vyriešime všetky problémy. Tie základné veci asi si zvládneme. Myslím, že nejaké jedlo budeme musieť pripravovať a tak to si myslím, že nejak zvládneme aj bez sociálnych sietí.
1: A pozrime sa ešte na Zemplín. Námestie Milénia v Kráľovskom Chlmci je dnes do 20. dejiskom župných dní Košického kraja. Aj táto posledná zastávka sa zameriava na tradície, technológie aj hudobné zážitky. Program župného mesta priblížila košická krajská hovorkyňa Katarína Strojná.
7: Návštevníci budú mať možnosť vyskúšať si interaktívne aktivity aj tvorivé dielne, spoznať krajské organizácie a stráviť deň plný zábavy. Chýbať nebudú folklórne vystúpenia, citarový koncert, remeslá či divadlo v slovenskom i maďarskom jazyku. Program vyvrcholí koncertom skupiny Parnograst. Vstup je voľný, všetkých srdečne pozývame.
1: Pre návštevníkov sú pripravené aj ukážky európskych inovácií v praxi, prezentácie cestárskej techniky a technológií zo strojárskeho priemyslu. Aktivity sa sústredia aj na najmladších návštevníkov, ktorí si môžu vyskúšať výrobu bábok či rôzne tematické kvízy. Stredná odborná škola techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci tiež ukáže prepojenie moderného vzdelávania a praxe. Aj gastrozóna bude plná lokálnych chutí a tradičných špecialít. Viac o programe sa dočítate na portáli košiceonline.sk. Vedenie hokejového klubu Dukla Michalovce predstavilo v rámci včerajšieho gala večera na Zemplínskej Šírave väčšinu kádra pre novú sezónu a rovnako tak aj nového hlavného trénera. Do Nitry odchádzajúceho Erika Čaládiho nahradí Jakub Ručkaj. 42-ročný rodák z Piešťan mal pritom platný kontrakt s prvoligovými Topoľčanmi.
8: Som ďačný aj Topoľčanom za to, že ma uvoľnili a ja som rád, že sa môžem posunúť a pevne verím, že úlohu toho lodivoda budem zvládať. Mal som tie výsledky v prvej líge, síce to bolo, ale bolo to zatiaľ do 4. miesta. Ja by som chcel nadviazať na tie výsledky a samozrejme každý tréner a každý hráč musí chcieť vyhrávať a to je aj môj cieľ, urobiť maximum pre Michalovce momentálne a budem sa snažiť doviesť ich minimálne na to 4. miesto.
1: Podľa športového riaditeľa Petra Tyrpáka sa klubu podarilo stabilizovať finančnú situáciu a v tejto chvíli má podpísanú väčšinu kádra.
9: Z minuloročného kádra ostalo 17 hráčov, to je znamená cez 60%, ja si myslím, že to je slušné číslo, čiže za mňa vládne spokojnosť. Brankári ostávajú Roman Durný a Glosár a obrana tiež v podstate novíci sú Stranský, Zekucia, mladý Tot je novíc, potom vpredu je to Edo Šimún, ešte máme voľné okienka, čiže ešte nejakých dvoch importov budeme riešiť, čo sa týka do útoku a samozrejme včera sme ešte večer podpísali Risa.
1: Spomínanou najčerstvejšou posilou líšok je 26-ročný kanadský obranca Harrison Reese, ktorý prichádza zo zámorskej ECHL. Všetky prípravné zápasy odohrajú Zemplínčania vzhľadom na rekonštrukciu zimného štadióna na kolziskách súperov. Ako náhradný domáci domov využijú halu vo Vranove. Zajtra očakávame počasie s premenlivou oblačnosťou a miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na severe maximálne do 18. Na väčšine východu je aktuálne 22 až 26 stupňov, Tatry, Zamaguria a Liptov hlásia do 19. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
10: Popoludnie s Rádiom Košice.

Nás Blue a Jack and Jack máme za sebou informačne naozaj nabité regionálne správy, no a pred sebou hodinku opäť plnú skvelej hudby, ale aj informácií. Ako ste počuli, za správy je tu Terka, cesty pre vás naďalej stráži Juraj a od mikrofónu pozdravuje Barbara, tak si poďme toto popoludne spoločne vychutnať.

0: šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Počúvate Rádio Košice a síce máme už jún, ale obhliadneme sa ešte aj za májom, pretože ten bol druhý najteplejší mesiac v histórii meraní. Teplotné rekordy padli vo Veľkej Británii, Francúzsku, Írsku, ale dokonca aj Portugalsku a príčinou bola tzv. Tepelná kupola vzduchu zo Severnej Afriky. Pocitové teploty inak dosahovali na rozsiahlých územiach Európy až 35 až 40 stupňov Celzia. Táto nezvyčajná skorá, ale aj intenzívna vlna horúčav ukazuje, ako rýchlo sa klimatické extrémy stávajú našim novým normálom. Naozaj je to tak, máj bol až netypicky horúci a všimli sme si to určite všetci. Poďme sa teda radšej trocha schladiť hudobne, a to s Máriou Čírovou a jej Búrkou.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste v tejto chvíli za volantom, tak už si k vám na chvíľu prisadneme aj s najnovšími informáciami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku, potom na Vyšnom Opáckom smerom z mesta a na Hlinkovej smer Furča. Zdržíte sa aj v Prešove na Duklianskej, Vajanského smer hotel Šariš a v Humenom na Mierovej smerom do centra. Pripomíname, že na sídlisku KVP nebude možné zaparkovať pri Farskom kostole z dôvodu prehliadky veteránov. Obmedzenie platí od 17. až do 22. hodiny a na Kostolianskej v kruhom objazde sa asfaltuje povrch vozovky. Zdržíte sa zo všetkých smerov. Na radary si dajte pozor na Palacké jeho prislovnávke smer Lingov, na triede KVP za poliklinikou smer Luník 9 a pri Poľove smerom do Košíc. Hliadka je v Ďurďošíku smerom do Bidoviec. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme, že ladíte Rádio Košice aj za volantom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Košice, Regen Bowman a iba nedávno sa posádka misie Artemis 2 vrátila a už je známa posádka tej ďalšej. Členmi misie Artemis 3 budú Američania Andre Douglas, Fran Rubio, Randy Bresnik, ale aj Talian Luca Parmitano a ich cieľom bude pripraviť podmienky pre misiu Artemis 4, ktorá počíta s pristátím dvoch astronautov na mesiaci v roku 2028 a ak sa to podarí a dôjde k pristátiu astronautov na mesiaci, tak to bude prvé od misie Apollo 17, ktoré bolo v roku 1972. Síce je do toho ešte ďaleko, vieme, ale veríme, že to bude úspešné a všetko sa podarí. Teraz sa už vraciame späť na Zem k hudbe.

Naladené máte Rádio Košice a ak sledujete aspoň jedným očkom aj dianie v tenise, určite ste zaregistrovali, že americká tenistka Serena Williamsová mala od roku 2022 svoj prvý profesionálny zápas a návrat jej vyšiel perfektne. V útorok postúpila do druhého kola štvorhry na turnaji WTA 500 v Londýne, avšak ani 23-násobná grandslamová šampiónka v dvojhre nie je imúnna voči tréme. Sama priznala, že nervozitu pociťovala približne pol hodiny pred dlho očakávaným návratom na súťažné kurty. Tenistka zároveň sama nikdy nehovorila o ukončení svojej kariéry, ale skôr o takom odklone od tenisu. Tak sa tešíme, že sa na tenisové kurty vrátila a uvidíme, ako sa jej bude dariť ďalej. Z Rádia Košice si už teraz hráme aj celkom symbolický skladbu The One and Only. Príjemné počúvanie.

0: Lam and Only sme si hrali z Rádia Košice a po hudbe už prirodzene nasledujú aj dopravné informácie, s ktorými nám pomáhate pravidelne aj vy, za čo ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach rátajte so zdržaním na Štúrovej smerom k Auparku, na Vyšnom Opáckom smerom z mesta a na Gemerskej smerom od Alejovej. V Prešove sa zdržíte na Vajanského smer Hotel Šariš a v Poprade na výjazde z mesta smerom do Hozelca. Pripomíname, že v Košiciach medzi Obchodnou akadémiou na Vodconovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Ďalej v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť a na výjazde z mesta na Zelený dvor cestári maľujú čiary, preto jazdite opatrne. Opatrní buďte aj pri radaroch. Tie sú v Košiciach na Palackého pri Slovnaftke smer Lingov, na konci Sečovskej cesty pri spojení s Prešovskou, potom na triede KVP za poliklinikou smer Luník 9, na Jantarovej za Kotbusom smer Južná trieda, pri Poľove smerom do Košíc a na Myslavskej na výjazde z Košíc smer Nižný Klatov. Na hliadku si dajte pozor v Ďurďošíku smerom do Bidoviec. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích, alebo píseň tichou, jak padající

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Metropolitné správy Rádia Košice.
6: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Nikdy nebolo lepšie, sme si hrali z Rádia Košice a súhlasíme s týmto tvrdením, ani nám nikdy nebolo lepšie, pretože už presne na celú nás čakajú opäť aj ďalšie správy. V tých si povieme viac o oprave mostov v Košiciach a okolí, ale reč bude aj o novej sezóne futbalovej Nike ligy. Ale ešte predtým nám zaspieva James Blunt. Nech sa dobre počúva.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Mosty v Košiciach a Budimíri sa dočkali obnovy. Opozícia vyzýva na neschválenie nových veľvyslancov. Futbalová liga odštartuje v závere júla. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť informovala, že ukončila práce na dvoch mostoch v oblasti Košíc. Na moste cez Myslavský potok na južnej triede v Košiciach došlo k výmene zábradlia a oprave rýms a na moste ponad lesnú cestu za obcou Budimír obnovili rýmsy. Tie chránia okrajové časti mosta a pomáhajú predĺžovať životnosť celej konštrukcie. Ich oprava spolu s výmenou zábradlia prispela k zlepšeniu technického stavu mostov a zvýšeniu bezpečnosti. Národná rada ani na druhý pokus neotvorila mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi. Poslanci opäť neboli uznášania schopní, prezentovalo sa ich iba 55. Parlament má ďalší pokus na rokovanie o odvolávaní agroministra zajtra ráno. Opozičné strany Progresívne Slovensko, SAS, KDH a mimoparlamentní demokrati vyzvali prezidenta, aby odmietol Petra Kmeca a Miroslava Radačovského ako veľvyslancov v Taliansku a na Cypre. Chcú, aby Pellegrini upustil od posledného kroku, ktorým je podpis a odovzdanie poverovacích listín. Podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok.
2: Prezident Pellegrini chce vyslať do Talianska osobu, ktorá musela odstúpiť v súvislosti so škandálom okolo prideľovania dotácií. Celej slovenskej verejnosti je absolútne zreteľné, kým je pán Radačovský po minulom týždni, kedy prebehli vypočutia v výbore pre európske záležitosti. To je jednoducho hanba. A to nie je len veľmi zlé posolstvo na Cyprus pre nášho dôležitého partnera, ale to je jednoducho aj hanba pre občanov Slovenskej republiky.
1: Ak po parlamentných voľbách dôjde k zmene vlády, Korčok avizuje zmenu na týchto postoch. Veľvyslancami by mali byť podľa neho ľudia s charakterom a schopnosťami, ktoré im umožňujú rozvíjať bilaterálne vzťahy s danými krajinami. Ukrajinské sily zasiahli niekoľko kľúčových zariadení v okupovanom prístave Mariupol, oznámil to Kyjev. Úder podľa neho výrazne obmedzil fungovanie logistického uzla, ktorý Moskva využíva vo vojne. Nová sezóna futbalovej Nike ligy odštartuje v záverečný júlový víkend. Majster sa už tradične v prvom kole predstaví na trávniku Nováčika. Banská Bystrica teda privíta úradujúceho 8-násobného šampióna Slovan Bratislava. Po dvoch rokoch budú hrať všetky kluby na svojich domácich štadiónoch. Vicemajster Dunajská Streda odštartuje ročník na pôde Ružomberka. Tretí Spartak Trnava doma privíta Skalicu. Podbrezová si zmeria sily so Zemplínom Michalovce. Na trávniku Trenčína sa predstavia hráči Komárna a v Žiline dôjde k reprí finálového súboja pohárovej súťaže medzi domácim tímom a Košicami. Zajtra veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 19 až 24, na Spiši do 18 stupňov. V tejto chvíli je na východe 20 až 27, na Liptove maximálne 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

dlhodobý podvečer prejeme z frekvencií Rádia Košice. Máme krátko po 17. a kdekoľvek ste si nás práve naladili, tak sme najbližšie k vám. A ak ste za volantom, najmä opatrne, ak by ste aj mali nejaké nové postrehy z ciest, určite nám zavolajte alebo to pridajte do našej apky. Teraz vám už vašu cestu spríjemne a pusíte Dolls.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online?

0: košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice. Hudobne sme sa síce vrátili k predošlému mesiacu, ale pri ňom aj ostaneme a ideme do Bratislavy, pretože počas posledného májového týždňa sa v zoologickej záhrade narodilo mláďa mimoriadne vzácneho hrošíka liberijského. Táto malá samička dostala meno Bavu, ktorá vychádza z afrických jazykových koreňov a symbolicky vraj odkazuje na vzácny dar po rokoch čakania. Odchov tohto druhu vraj patrí medzi mimoriadne náročné a mláďatá sú v prvých týždňoch života veľmi citlivé. Tak my držíme palce, nech sa mu darí a podľa zoologickej záhrady ho budú môcť návštevníci vidieť už v najbližších týždňoch. Z takýchto správ sa naozaj tešíme a posielame preto aj takýto hudobný pozdrav. Toto je už Janet Jackson.

0: Jackson a jej skladba Runaway a my utekáme k vám, ktorí ste práve za volantom, pretože pre vás už máme užitočné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Košické cesty sú už skoro bez držaní, no stále si ešte postojíte na Štúrovej smerom k Auparku a v Poprade na výjazde z mesta smerom do Hozelca. Taktiež na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Rátajte tu aj so zdržaním, práce by mali trvať zhruba 3 týždne. Na sídlisku KVP nie je možné zaparkovať pri Farskom kostole z dôvodu prehliadky veteránov. Obmedzenie platí do 22. hodiny a v Sabinovej námeste Slobody prekonanie jarmoku uzavreté až do nedele do 15. hodiny. Radary na vás striehnu v Košiciach na Palackého pri Slovnaftke smerom von z mesta, na Americkej triede pri Slovnaftke smer Prešovská trieda, potom v Čečejovciach smerom na Moldavu nad Bodvou a v Ďurďošíku smerom do Košíc. To je na všetko, počujeme sa už o chvíľu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pohodový podvečer prajeme a Slovensko naozaj nie je jediná krajina, kde je zálohovanie v obľúbe, rovnako je na tom aj Fínsko. Tu sa stala aj naozaj nezvyčajná udalosť. Iba 21-ročný študent zbieral fľaše a plechovky neuveriteľné 3 roky a po tomto období sa ich rozhodol priniesť do miestneho obchodu, vrátil neuveriteľných 7300 fľaš a získal tak až 1119 eur. Peniaze získané z vrátenia týchto fínskych obalov chce študent rozdeliť medzi humanitárnu pomoc pre Ukrajinu, výskum amyotrofickej laterálnej sklerózy, ale aj ďalší projekt, ktorý zatiaľ nechcel prezradiť. Wow, naozaj ide o veľmi pekný skutok a presne takéto na pohľad malé skutky robia tento svet podľa mňa ešte lepším. No a robí ho takým jednoznačne aj hudba, ktorú si hráme aj z Rádia Košice. Z playlistu už teraz nasledujú skvelí Guns N' Roses.

z Rádia Košice sme si hrali skladbu The Great Divide a ako ďalšiu si zahráme ešte stále pomerne novú skladbu. Je to novinka od Myselfa, v ktorej spojil silné mená slovenskej scény, a to Kaliho a Desmond. Výber hostí pritom vraj nebol podľa Myselfa náhodný. Do skladby vraj sedeli tak, že si nevie predstaviť absolútne nikoho iného. Zároveň dodáva, že Desmond aj Kali patria medzi jeho dlhoročné hudobné vzory a je to pre neho tak veľká česť. Skladba inak nesie aj silný osobný odkaz, je to ich vyjadrenie vďačnosti nielen blízkym ľuďom, ale aj životu ako takému. Text vznikol v spolupráci s Niou a Kalim, produkciu zastrešili Filipian a Rebel a gitarové linky dodal Adam Mičinec z Desmodu. Tak už si túto skladbu z Rádia Košice aj zahráme. Príjemné počúvanie.

0: z Rádia Košice takáto hudobná ďakovačka a pridáme sa aj my a ďakujeme vám za postrehy z ciest, na ktoré sa už ideme teraz aj pozrieť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach sa aktuálne zdržíte na Štúrovej smerom k Auparku a v Poprade na výjazde z mesta smerom do Hozelca. Ďalej pripomíname, že na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská a Sečovská je kvôli prácam blokovaný ľavý pruh. Na sídlisku KVP nie je aktuálne možné zaparkovať pri Farskom kostole z dôvodu prehliadky veteránov. Obmedzenie platí až do 22. hodiny. A v Sabinovej je námestie Slobody úplne uzatvorené pre konanie jarmoku až do nedele do 15. hodiny. Na radar si dajte pozor v Košiciach na vjazde do mesta smerom od košických Olšian. To je od nás všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádia Košice Bonnie Tyler a naladíme sa aj trocha športovo, lebo síce majstrovstvá sveta v hokeji skončili iba nedávno, ale v zákulisí sa dejú veci stále. Novinkou je, že Česká republika má záujem usporiadať hokejové majstrovstvá sveta v roku 2031. Zrejmou voľbou by bola pražská O2 Arena a druhá skupina by mohla hostiť Brno, Ostrava alebo Nová Arena v Pardubiciach. Česko zatiaľ figuruje ako jediný známy kandidát, tak uvidíme, či sa nakoniec niekto ďalší pridá. Vybrané dejisko sa potvrdí až počas budúcoročných majstrovstiev v Nemecku, tak sa teda necháme prekvapiť. Poďme spolu.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Z Rádia Košice sme si hrali Lost in Life a presne o 3 minúty zaznie aj Terkin hlas, pretože tá je už na ceste sem ku mne do štúdia, lebo budú nasledovať metropolitné správy. V tých bude reč o oprave chodníkov, ale zajdeme aj do nového parku. Do akého, tak to sa dozviete už v správach. Takže určite zostaňte s nami a ešte predtým si vychutnajte Mira Žbírku.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: V Košiciach by mohol pribudnúť integrovaný kamerový systém. Rozbité chodníky už opravujú aj na Furči. Bench Press Cup pritiahol slovenskú špičku. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Bezpečnosť v metropole východu je neustále sa opakujúcou témou. Košice v uplynulých mesiacoch evidujú požiare kontajnerov, vykradnuté autá, žobrajúce deti, ale aj znečisťovanie verejného priestranstva. Okrem policajných hliadok by tieto problémy mohla pomôcť vyriešiť aj vyššia koncentrácia kamier, ktoré by v ideálnom prípade disponovali inteligentným systémom. Zástupca náčelníka Košickej mestskej polície Juraj Komiaty pre Rádio Košice uviedol, že problém napojiť jednotlivé mestské časti na centrálny systém je najmä v nedostatočnej technickej infraštruktúre.
2: Je v rozpracovaní projekt, ktorý máme už na posudzovanie premiéry pre vybudovanie operačného pracoviska nového, kde máme mať rozšírené kapacity, čo sa týka úložiska ako takého. Čiže to bol základný problém, prečo sa to tak trieštilo medzi mestské časti, kde boli tie lokálne úložiska. Potrebujeme to dostať pod jednu strechu vlastne aj s tou analytickou časťou. Toto je trošku dlhodobejší problém. My musíme presne špecifikovať hlavne tie podmienky. Uvádzal som aj negatívne príklady, keď v mestskej časti došli peňažky počas udržateľnosti toho projektu na kamery a chceli nám odovzdať kamery, ktoré už boli nefunkčné do našej pôsobnosti a my sme na to nemali vytvorené finančné rezervy.
1: Verí, že sa v mestskom rozpočte na budúci rok podarí vyčleniť financie na obnovu nefunkčných kamier. Dodal, že problémom je aj nedostatočná dotačná politika v štáte. Posledný projekt na kamerový systém preto vypracovala mestská polícia v roku 2017. Na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu upozornili aj starostovia Jazera, Juhu a Furče. Práve na Jazere už inteligentný kamerový systém funguje a ostatné mestské časti by ho takisto chceli zaviesť. Pokračujú Lenka Kovačevičová, Dominik Babušík a Anna Súkeníková.
3: Či už priestupkom, či už prepadnutiu obyvateľky. A v poslednom čase, čo sa u nás deje, je to poškodzovanie motorových vozidiel, rozbijanie sklenených výplní. Chcem apelovať hlavne aj na obyvateľov, keď sa im takéto niečo stane, aby naozaj to išli nahlásiť.
4: Taktiež sme v procese toho, aby sme sa zapojili do jednotného systému v rámci kamerového systému. Budeme veľmi radi, ak to bude jednotný systém, keď nebudú musieť mestské časti samostatne vytvárať úložiska, ale bude to všetko pod dohľadom mestskej polície.
5: Do konca budúceho týždňa by sme mali v mestskej časti zaviesť viacero kamier, ktoré budú napojené na mestskú políciu. Štátna polícia bude komunikovať s mestskou.
1: Zástupcovia miestnych samospráv, policajných zložiek a okresného úradu sa zároveň zhodli na potrebe vytvorenia tzv. Bezpečnostnej mapy, ktorá má vytýčiť lokality s nízkou bezpečnosťou v meste. Na Furči v týchto dňoch prebiehajú súvislé opravy chodníkov z rozpočtu mesta. Práce sa aktuálne realizujú na Fábriho ulici medzi základnou školou a ihriskou Čistinka. Následne sa presunú na ulice Kalinovská 2 až 18 a Buzuľudská 2 až 16. Súčasťou opravy je aj výmena časti poškodených obrubníkov. Ak sa zvýšia peniaze z rozpočtu mesta, opravovať sa môžu aj ďalšie úseky. Pre Rádio Košice to uviedol starosta Dominik Babušík.
6: Mestská časť bude financovať časť opravy od chodníkov k bytovým domom, konkrétne ku garážam nachádzajúcim sa v bytových domoch, tak, aby pri súvislej oprave chodníka bol asfalt položený v jednom celku, a to od chodníkov až po bytový dom, teda po garáže.
1: Podľa starostu nejde o práce naviac, pretože sa blížia voľby. Súvislé opravy sa robia každý rok a teraz ide podľa neho o pokračovanie prác.
6: V posledných rokoch 2025-2024 sa súvislé opravy chodníkov realizovali napríklad na Ovrúckej ulici, Jegorovom námestí, Charkovskej ulici a na ďalších uliciach sa realizovali čiastkové opravy úsekov jednotlivých chodníkov.
1: A poďme aj k ďalším témam. Od dnešného dňa slúži všetkým obyvateľom nový park na rohu Vysokoškolskej a Komenského ulice. Dlhodobo nevyužívaná plocha s vyšliapanými cestičkami sa premenila na oddychovú zónu a atraktívny verejný priestor s množstvom zelene. Pozdĺž chodníkov sa doplnilo nové verejné osvetlenie, ktoré umožní využívať park aj vo večerných hodinách. Stavebné práce si vyžiadali vyše 246 tisíc eur. Historické centrum metropoly východu dotvára niekoľko sakrálnych pamiatok. Jednou z nich je kostol svätého Michala Archaniela, ktorý je známy ako Uršulínsky, keďže je súčasťou kláštora. Interiér aj exteriér tejto národnej kultúrnej pamiatky si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Fasáda chrámu je okrem iného poškodená grafitmi. Jeho správcom je rímskokatolická farnosť svätej Alžbety v Košiciach, ktorá nám potvrdila, že od dnešnej revolúcie sa zrealizovali len čiastkové opravy v interiéri a na streche. Vo svojom písomnom stanovisku uviedla, že exteriér interiér s fasádou neboli v pláne obnovy.
7: Od roku 1998 sa realizovali z vlastných zdrojov bez akejkoľvek dotácie tieto práce. Obnova celej svätyne, obetný stôl, ambóna, podlahové kúrenie, elektrina, osvetlenie, maľovanie, podlaha, vračan, kameň, dlažba, schody do svätyne, nové ozvučenie do kostola, príslušenstvo, sociálne priestory, dlažba v celom kostole pod lavicami, doplnenie dlažby pod pódia pri bočných oltároch, zreštaurovanie sochy svätého Michala Archaniela a sochy svätej Uršule, dve plastiky.
1: Opravy sa dočkali aj priestory za svätyňou či elektroinštalácia časti kostola. Okrem toho sa podarilo zrealizovať vodárenské, stavebné a maliarské práce. V chráme pribudol nový multimediálny systém a vymenila sa elektrorozvodná skriňa. Akumulačné pece na vykurovanie sa zlikvidovali a nahradila ich plynová prípojka.
7: Oprava kúrenia v sakristii, údržba lavíc a tiež reštaurovanie hlavného oltára svätého Michala Archaniela. Osadenie nových drevených okenných výplní z interiéru kostola ako tepelná izolácia, zateplenie vitráží vo svätyni kostola z exteriéru, presun kazateľnice a jej reštaurovanie, vyčistenie krovu od trusu a nánosov, oprava plechov veží, strešných zvodov a snehových zábran, krovu a hrdzavých kovových častí v priestoroch povaly, oprava plechovej krytiny strechy lode, svätyne, veže a sanktusníka kostola, náter, obnova strešných zvodov, zatečenie omietok sakristii.
1: Farnosť uviedla, že interiér aj exteriér kostola je v havarijnom stave. Bežnou údržbou sa však snaží zabezpečiť záchranu a ochranu jeho vzácnych častí. Rekonštrukcia fasády v súčasnosti nie je v pláne. Obnova interiéru a reštaurátorské zásahy sa zrealizujú v prípade uvoľnenia peňazí alebo účelovo viazaných finančných prostriedkov z darov, dotácií či poskytnutých príspevkov.
7: Nevyhnutnou súčasťou všetkých zásahov do interiéru kostola je prípravná dokumentácia, ktorá vyplýva z rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, vydaného v roku 2021. Rozhodnutie ukladá spracovanie projektovej dokumentácie obnovy kompletného a podrobného projektového zamerania kostola, vypracovanie prípravnej dokumentácie obnovy architektonicko-historický pamiatkový výskum celého objektu, archívna časť výskumu, predovšetkým identifikovanie a vyhodnotenie historických plánov, písomných historických prameňov, historických vizuálnych materiálov viažúcich sa ku kostolu, ktorý bol pôvodne kalvínsky, a to vrátane súvislosti s vývojom celku uršulínskeho komplexu kláštor-škola.
1: Po spracovaní potrebného výskumu a návrhu bude možné pristúpiť k reštaurovaniu kostola, čo si však vyžiada nemalé finančné prostriedky, ktorými farnosť v súčasnosti nedisponuje. Bez dokumentácie a spracovaných návrhov na reštaurovanie nemôže pristúpiť k obnove. Bežné drobné opravy a havaríny stav v akejkoľvek oblasti sú financované z vlastných zdrojov farnosti. Klub silového trojboja Steel City Powerlifting Košice zorganizoval v hádzanárskej hale Slavomíra Šipoša tretí ročník súťaže Bench Press Cup Košice. Pohárová súťaž v klasickom tlaku na lavičke prilákala podľa organizátora Adama Kočana silákov kategórií od dorastencov až po pretekárov v kategóriách Masters nad 60 rokov.
8: Účasť tu máme okolo 70 pretekárov, z toho cca predpokladám, že nejakých 10 pretekárov reprezentovali Slovensko minulý týždeň vo Varšave na majstrovstvách sveta. Baví nás tento šport a chceme vlastne týmto smerom a takouto akciou, že ju spravíme na takejto úrovni, by sme chceli vlastne ukázať aj verejnosti, že o čom tento šport je, a chceme teda aj posúvať celý silový trojboj na Slovensku a hlavne v Košiciach.
1: V rámci košického bench press cupu padlo viacero národných rekordov. O jeden z nich sa postarala v juniorskej kategórii do 84 kg domáca Veronika Mačejová.
9: Mohlo to byť síce lepšie, ale predsa len na prvý pokus som dala nový národný rekord, síce neoficiálne, ale aspoň to sa mi podarilo, keďže týždňa pol dozadu som bola na majstrovstvách sveta, tak to bola celkom výzva, ale myslím si, že to aj tak dopadlo celkom úspešne. Cieľom je dať už vlastne trojciferné číslo. Dnes sa to nepodarilo, ale verím tomu, že na ďalšej súťaži to môže byť trošku realistickejšie.
1: Cieľom organizácie špecializovanej súťaže v tlaku na lavičke je nielen porovnanie síl aktuálnych reprezentantov, ale hlavne postupné rozširovanie členskej základne. Zajtra v Košiciach prevažne oblačno až zamračené, aj s dažďom a teplotami do 23 stupňov. Väčšina východu hlási aktuálne 23 až 27, v severných regiónoch a na Liptove je do 20. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Metropolitné správy Rádia Košice.

0: Prihovára Barbara a som rada, že tu s vami môžem aj dnes byť a v tejto hodine sa v našom playliste objaví napríklad Ed Sheeran, ale aj Queen a mnoho, mnoho ďalších skvelých hudobníkov, takže určite zostaňte s nami a vychutnajte si to.
1: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Vôňa levandule, dotyk slnka, smiech, rytmus, zážitky. Tancuj a zabávaj sa. Levanduľa Fest je späť.
3: Pavol Hamel, Sima Magušinová, autogramiáda, detské hry a veľa ďalšieho.
2: Levanduľa Fest už 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Zoberte partiu, rodinu a dobrú náladu.
3: Prežite s nami deň plný zábavy.
2: Vidíme sa medzi levanduľami.
3: Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

počúvate Rádio Košice a síce máme stredu, my už budeme hovoriť aj o nedeli, a to preto, že presne vtedy sa v Levoči uskutočnia bežecké preteky a tie so sebou prinesú aj dopravné obmedzenia, konkrétne v centre. V čase od 14.30 až do 18.30 budú uzatvorené námestie Majstra Pavla, ulica Vysoká, Nová, Kláštorská, Uholná, Vetrová, ale aj Baštová a aj časť Ružovej ulice, a počas tejto uzávery nebude umožnený vjazd ani výjazd z týchto uvedených ulíc, tak na to treba myslieť a pripraviť sa na to radšej aj v predstihu. My vám to ešte určite pripomenieme aj v našom dopravnom servise. No a z Rádia Košice ideme teraz späť k hudbe a hráme si Queen.

vek je len číslo bez hraníc. Som rád, že som na tej ceste neuhol.

0: Rádia Košice, Peter Lipa a Ikonito a teraz už aj informácie pre všetkých vodičov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na Starú Spišskú cestu pri amfiteátri uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Ďalej na Vyšnom Opátskom smere od jazera až po križovatku Prešovská-Sečovská je kvôli prácam blokovaný ravý pruh. Rátajte tu aj so zdržaním. Na sídlisku KVP nie je možné zaparkovať pri Farskom kostole z dôvodu prehliadky veteránov. Obmedzenie platí až do 22. hodiny. V Košiciach si dajte pozor na radary. Tie sú na Jantárovi za železničnou stanicou smer námestie Osloboditeľov a na Herlianskej pred Slovnaftkou smerom na Lingov. To je z dopravného servisu všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj za volantom.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a takto v strede týždňa vyrážame aj za kultúrou, konkrétne do Popradu, kde Tatranská galéria sprístupnila novú výstavu s názvom Imrich Svitana, divadlo Poprad vo výstavbe. Návštevníci uvidia autentický pohľad na vznik kultúrnej stavby, v ktorej v minulosti sídlilo Kino Maj, a expozícia zachytáva aj jednotlivé etapy tejto výstavby. Pre Imricha Svitanu mala táto premena inak aj osobný rozmer, keďže žije a tvorí v bezprostrednom susedstve, tak mal príležitosť zblízka sledovať celý proces. Výstavu bude možné vidieť až do konca augusta, takže ako tip na jednodňový výlet, možno aj počas víkendu, celkom ideálne. A ideálne je si na cestu tam pustiť aj Rádio Košice, z ktorého si už hráme miesto. Odíď so mnou, znám pár míst, kde nám bude fajn, do vírusnou.

Počúvate Rádio Košice a v metropolitných správach sme dnes otvorili viaceré témy ako opravu chodníkov, ale spomínali sme aj integrovaný kamerový systém. No a na našej televízii Košice nájdete k týmto témam aj videoreportáže, takže ak by ste chceli mať k týmto informáciám aj obraz, určite si kliknite na web televízie a nájdete tam okrem toho aj množstvo ďalších reportáží, ktoré jednoznačne stoja za zhliadnutie a je to celé naozaj easy, ako aj nasledujúca skladba.

0: Easy sme si hrali z Rádia Košice a uvidíme, či je to také jednoduché o tomto čase už aj v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Cesty Metropoly Východu sú už síce pokojné, no medzi obchodnou akadémiou na Watsonovej a odbočkou na starú spišskú cestu pri amfiteátri je uzavretý pravý jazdný pruh. Rovnaké obmedzenie platí aj v opačnom smere. Ďalej na Kostolianskej v kruhovom objazde sa asfaltuje povrch vozovky, zdržíte sa zo všetkých smerov a v Krásnej je na moste obojsmerne obmedzená rýchlosť. Radary na vás striehnú v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smerom od námestia Osloboditeľov, potom na Herlianskej pred Slovnaftkou smerom na Lingov a na Slaneckej za Teskom smer Krásna. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a pekný zvyšok večera vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

Z Rádia Košice Taylor Swift a ešte predtým, než odbije 19. hodina, zaznie aj George Harrison a potom už budú na rade správy. V stredu máme úspešne za sebou a s ňou aj polovicu pracovného týždňa, takže to sú určite dobré správy. Ja sa s vami na dnes lúčim a počujeme sa opäť zajtra.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Levoča plánuje obmedzenia kvôli bežeckému podujatiu. Slovenská ekonomika stráca tempo a zaostáva za susedmi. Ramo skončí v Michalovciach. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Bežecké preteky prinesú do centra Levoče dopravné obmedzenia. Radnica informovala, že s nimi treba rátať v nedeľu na námestí majstra Pavla a tiež v uliciach Hradbového opevnenia. Obyvateľov dotknutých lokalít preto mesto žiada, aby si v prípade potreby včas preparkovali svoje vozidlá na záchytné parkoviská v Hradbových priekopách. Bez rastu ekonomiky nebudú ani vyššie platy. Tvrdí to Republiková únia zamestnávateľov s tým, že nie je možné odkladať prorastové opatrenia. Prezident únie Miroslav Kiraľ Varga to uviedol na margo toho, že Slovensko čelí významným ekonomickým výzvam, ktoré ohrozujú budúcu konkurencieschopnosť krajiny. Na Slovensku máme podľa neho najmenej efektívny výber daní z celej Európskej únie.
2: Na Slovensku už 3 roky konsolidujeme verejné financie. Ale na príjmovej strane výber daní na Slovensku je najmenej efektívny z celej Európskej únie a žije najmä zo zaťaženia práce. Ukazuje to najnovšia správa o daňových systémov v Európskej únii.
1: Ekonómovia pritom upozorňujú, že daňovo-odvodové zaťaženie práce dusí našu ekonomiku.
2: Kým v roku 2019 štát prerozdeľoval zhruba 40% výkonu ekonomiky, v tomto roku to bude podľa prognózy Európskej komisie skoro 50%. Slovensko tak zaznamenalo druhý najvyšší skok v celej Európskej únii. Iba Poľsko so svojimi obrovskými obrannými výdavkami malo väčší rast. Dostali sme sa tak do situácie, keď štát prerozdeľuje veľa zdrojov ako Dánsko, ale no trochu menej ako Švédsko.
1: Dodal, že každé 10. euro s výdavkou štátu si požičiavame a rast sociálneho štátu je vo veľkej miere takisto požičaný. Slovensko je tak v dlhodobo fiškálnej udržateľnosti najrizikovejšou krajinou v únii.
2: Na udržanie vyplácania dôchodkov pre terajších dôchodcov, ale i budúcich na súčasnej úrovni si budeme musieť stále viac požičiavať a stále viac sa zadlžovať. V prepočte každý občan Slovenska vrátane momentálne narodených detí má požičaných viac ako 16 000 eur a nespláca to. Naopak, bude si musieť požičať viac. Prestaňme šíriť demagógiu, že zamestnávateľia a podnikatelia sú tí zlí a škodia spoločnosti.
1: A pozrime sa aj za hranice. Ukrajinskí poslanci schválili zmeny v rozpočte, aby Kyjev mohol vynaložiť rekordné výdavky na obranu. Ukrajina v poslednom období zintenzívňuje svoje útoky na ruské vnútrozemie a dosiahla menšie úspechy aj na frontovej línii. Španielský futbalista Samuel Ramos končí v Zemplíne Michalovce. 25-ročnému stredopoliarovi vypršala po uplynulej sezóne zmluva a rozhodol sa nepodpísať novú. Za Michalovce odohral 50 ligových zápasov, v ktorých strelil 11 gólov a pripísal si 5 asistencií. V slovenskom pohári nastúpil do 8 stretnutí, presadil sa 3-krát. Zajtra očakávame počasie s premenlivou oblačnosťou a miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na severe maximálne do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Zažite dobrodružnú cestu do ríše exotických zvierat. Divočina. Nová výstava vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Obrovské šváby z Madagaskaru, škorpióny z Ázie, nebezpečné žaby aj pavúky z tropických pralesov. Takmer 50 živých exotických tvorov a viac než 300 exponátov divokej prírody. Generálny partner Košický samosprávny kraj. Hlavní partneri Ford Silkár a Ginka Košice. Divočina. Vo Východoslovenskom múzeu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vláda stále nevie termín dokončenia obnovy Krásnej Hôrky. KDH avizuje zamedzenie poplatkov v zdravotníctve. V Bratislave neúspeli Martin ani Pokorný. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Proces prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa obnovy Krásnej Hôrky by mal byť dokončený v júni, respektíve júli. Termín dokončenia obnovy Národnej kultúrnej pamiatky je možné spresniť až po ukončení obstarávania. Vyplýva to z informácií o výsledkoch obnovy, ktorú dnes vzala vláda na vedomie. Novela zákona o cestnej premávke obmedzí používanie mobilov chodcami pri prechádzaní cez cestu. Mobily a podobné zariadenia od septembra nebudú môcť byť využívané, ak by to znížilo schopnosť chodca sledovať situáciu na ceste. Vyplýva to z novely zákona, ktorú Národná rada schválila začiatkom júna. Na stole ju ešte má prezident. Situácia s poplatkami v zdravotníctve sa vymkla spod kontroly. Upozornili na to poslanci z opozičného KDH. Pripomenuli, že do parlamentu predložili návrh, ktorý má nelegálnym poplatkom zamedziť. Poslanec Peter Stachura.
2: Kresťansko-demokratické hnutie prináša návrh, ktorý ruší nezmyselné poplatky u lekára. A Kresťansko-demokratické hnutie je jediná strana, ktorá prichádza s riešením pre pacienta.
1: Novela má v zákone okrem iného presne stanoviť, že manažment pacienta je v riadnych ordinačných hodinách zadarmo. Zároveň má zaviesť Inštitút zdravotnej poisťovne ako ochrancu. Interná kontrola v nemocnici v Litomiežiciach po vlaňajšom úmrtí dvoch novorodencov ukázala, že zdravotníci sa odchýlili od odporúčaných lekárskych postupov. Informovala o tom spoločnosť Krajská zdravotná, pod ktorú nemocnica spadá. V tamojšom centre pôrodnej asistencie koncom novembra lekári v priebehu 24 hodín resuscitovali štyroch novorodencov, dvaja z nich zomreli. Vyšetrovanie polície pokračuje. Pápež Leo XIV. Je stále na návšteve Španielska. V rámci svojho programu v Barcelone navštívil väznicu, ktorá s kapacitou 1000 ľudí patrí medzi najväčšie v krajine. Väzňov vyzval, aby napravili svoje zločiny a zaviazali sa k lepšiemu životu. Slovenský tenista Andrej Martin sa neprebojoval do štvrťfinále challengerového turnaja Bratislava Open. Na Antukových dvorcoch Slovana prehral v druhom kole v pozícii kvalifikanta s českým súperom Petrom Brunclíkom 4-6-6-7. Pred bránami štvrťfinále skončil aj ďalší Slovák Lukáš Pokorný, ktorý taktiež nestačil na českého súpera, keď Zdeňkovi Kolážovi podľahol 2x4-6. Zajtra veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, najspíše do 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: to dust, all that I adore.
1: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Život a dielo Teodora Münstera pripomína pamätná tabuľa. Progresívne Slovensko avizuje návrh k financovaniu volebnej kampane. Sabatini bol opäť medzi najlepšími. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V Košickom parku Teodora Münstera pribudla pamätná tabuľa. Park, ktorý sa nachádza medzi ulicami Oštepová, Rosná a Košťová v mestskej časti Juh, tak dostal nový vizuálny a edukačný rozmer. Pamätná tabuľa približuje Münsterovo dielo a život. Ústavný súd posúdi ústavnosť časti zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Ustanovenie týkajúce sa krátenia či odňatia dávok v hmotnej núdzi v prípade odmietnutia ponuky primeranej práce napadla na súde skupina opozičných poslancov parlamentu. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko avizuje, že v septembri predloží návrh k financovaniu volebnej kampane. Uviedla to šéfka klubu Zuzana Mesterová. Reagovala tak na zistenia portálu Aktuality.sk, podľa ktorého má syn predsedu vlády Michal Fico dostávať peniaze ako konateľ agentúry Smer, do ktorej má strana Smer presmerovávať financie, ktoré dostáva za výsledok parlamentných volieb.
3: Práve preto my budeme na septembrovej schôdzi iniciovať aj legislatívny návrh, ktorým navrhneme, aby rovnakú povinnosť, akú majú politické strany, mali aj obchodné spoločnosti zriadované politickými stranami a teda mali transparentný účet v prípade, ak vedú politickú kampaň pre stranu, ktorá ich založila.
2: Koaličný Smer odmietol medializované tvrdenia. Upozornil na to, že k hospodáreniu strany nikdy nebolo konštatované žiadne porušenie zákona. Slovinské ministerstvo obrany oznámilo, že v najbližších dňoch prejde cez územie Slovinska konvoj síl NATO. Od hranice s Maďarskom po hranicu s Talianskom sa preto očakáva na niektorých miestach zhostená premávka. Vojenské vozidlá sa budú vracať zo Slovenska po cvičení v priestoroch centra výcviku Lešť. Americký prezident Donald Trump po nočných útokoch americkej armády na ciele v Iráne vyhlásil, že vláde v Teheráne trvali rokovania o miery príliš dlho a teraz za to bude musieť zaplatiť. Tvrdí, že veľká časť iránskej armády ako námorníctvo či letectvo už ani neexistuje. Doplnil, že Irán má len samé reči, ale žiadne činy. Slovenský golfista Rory Sabatini zaznamenal ďalší výborný výsledok na seniorskej sérii PGA Tour Champions. Na turnaji v Madisone obsadil spoločne s Američanom Brianom Gayom tretie miesto za skóre 28 rán pod par. Zajtra očakávame počasie s premenlivou oblačnosťou a miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 19 až 24 stupňov, na severe maximálne do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vranovský archív pripravil výstavu o zemetraseniach. Polícia kontrolovala maloobchodné prevádzky. Futbalový šampionát sa začína už zajtra. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. V archíve vo Vranove nad Topľou pripravili deň otvorených dverí venovaný zemetraseniam a ďalším živelným pohromám. Podujatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov. Návštevníci si mohli pozrieť priestory archívu, vypočuť si komentovaný výklad k vystaveným dokumentom a oboznámiť sa s vybranými archívnymi záznamami. Vedúca pracoviska Danila Ihnátová.
2: Tieto účinky prírody majú takú silu, že vlastne sú nevyspytateľné, fascinujúce, majú moc. Zistili sme, že k tejto téme máme aj záznamy, ktoré sa nachádzajú v archívnych dokumentoch uložených v našom archíve.
1: Archív pri príprave vychádzal aj zo skutočnosti, že región Vranova nad Topľou patrí do aktívnej makroseizmickej oblasti. Výstava bude oficiálne sprístupnená od 1. júla a potrvá do 15. decembra. Vo veku 50 rokov zomrel majiteľ stánku s langošmi v Kvetoslavove Antonín Pašek. Do povedomia verejnosti sa dostal potom, ako dostal pokutu 1500 eur za chýbajúci mekčeň. Finančná správa nakoniec priznala vlastné pochybenie a pokutu zrušila. Obmedzenie vlastníckeho práva v chránených územiach 4. a 5. stupňa ochrany nie je protiústavné. Konštatuje to verejný ochranca práv Robert Dobrovocký. Návrh na ústavný súd ombudsman preto v tejto veci nepodá. Počas preventívno-bezpečnostnej akcie, ktorá bola zameraná najmä na krádeže a súvisiace majetkové delikty v maloobchode, skontrolovala polícia viac ako 1600 prevádzok. Zistila 108 priestupkov, z toho 12 priamo proti majetku, zároveň odhalila jeden trestný čin. V podobných preventívnych aktivitách plánuje polícia pokračovať. Strana izraelského premiéra Likud potvrdila, že Benjamin Netanyahu bude znovu kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Americký prezident Donald Trump predtým spochybnil, či sa bude súčasný 76-ročný izraelský premiér uchádzať o ďalšie volebné obdobie. Úvodný zápas 23. majstrovstiev sveta vo futbale odohrajú domáci Mexičania proti Juhoafrickej republike v rámci A skupiny. Šampionát hostia okrem Mexika aj USA a Kanada. V prípade úvodného stretnutia ide o reprízu otváracieho duelu na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike, a to na deň presne po 16 rokoch. Úvodný výkop zápasu je na programe zajtra o 21. a uskutoční sa na Azteckom štadióne v Mexico City, ktorý je dejiskom už tretích majstrovstiev sveta. Zajtra veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, lokálne dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 19 až 24, na Spiši do 18 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

inspiring.

nám páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, núž aj svet človeku, začínam od seba.

Počúvate Rádio Košice. Počúvate Rádio Košice.